Мұндақ бір екай оқыған едім. Али мектәбіні еңілі пүткізген бір яш қызмет епіш үшін бір қетім юстыраны имтанғы қатнышыпты. Бір шіркетнің кадрла үшілері мәсулі оның тәржім халыны көргенден кейін оның білен қысқылы пікір алмаштырыпты. Әм оныңға юқыр маашлы қызмет берішке вәді қыпты. Бірақ о ойлымыға ярдын рәт қыпты. Оның сабақташларының әмісі бұны пәкатлі түшін әмепті. Чөнки еңілі мектеп пүткізген али мектеп оқуғычысығы неспәтен етқанда мұшындақ юқыр маашлы қызметке ерішмәк әқиқатан тепілғосыз пұрсат болып есапланадды. Бірақ о, чөнки мән дәл али мектепні еңілі пүткізгенлікім, ешқанда қызмет тәжірбен болмағалықы үшін бұндақ юқыр мааш алсам болмайды депті. Узун өтмәй о, кездің еліқі шіркетнің әқиқаттан бір алдамчы шіркет екенлігіне, еңідің оқыш пүткізген али мектеп оқуғычыларының ешқанда қызмет тәжірбісі болмағалықы үшін асан қармақы еліниду деп қарап, юқыр мааш бекітіп бердіғалықыдың хабар тепіпті. Кейін бәзі сабақташла, бұ яштың еліқі шіркеттікілінің алдамчы ішкенлігіні қандақ білгенлігіні сорғанда, о, әмілетті оланың шіркетінің алдамчы ішкенлігіні мәмі еніқ білмейттім, мән пәкәт өзімні еніқ тонудым халас депті. Адамның қадір қымметі өзіні білішті дейдіған кеп па? Өзіні біліш, өзіні тоныш, өзіні түшініш демек тұр. Адам пәкәт өзі тоғырсыды ойлынышыны білген, өзіні кіні растап тұрвалыдыған қиялыны ташылығандыла, андың сақты көрініш томалдыры арысыды қапсылып қамай, әқиқи дүнияны көрәлейді. Өзі тоғырсыды ойлынышқы махер адам азмолла қадыды, әгір тоқай елне азмаңыды.

Чоңла бір ішті муапқиет қазынамығанда өзі тоғырсыды ойлыныш керек, деп айтқанкен, бұның мәнісі бір әр іш қылғанда ғалбы қазынамысақ, сәбәбіні чоқым өзіміздің ізішіміз керек демектур. Мәселінің сәбәбіні тапқанда, андын қаратмылық алда тоғырлап үлгірлігілі болудың.

Адамлар мухаббат сәбәпле қиырғычы бірлі өтмейді. Бір мәхал қызғын есіят орғытып тұрдыған орымының температурасы му аста-аста төәлейді. Допамин му бағы ансыры өнімін йоқтыды. Мухаббат өй тұтышы ғимеге сыңып кіргенден кейін, ішкі адамның 3 елден кейінгі ағырақ, 7 елден кейінгі зидиеттен оңышлық өтіш өтәлмәсіліке, бүтінлей уланың бірлі яшаш жарияныдегі әқіл парасыты вә ішкі тарапның маслышығы бағлық болуды.

Билли яшаш парасының біріншісі әр қандақ есіят ақырды сөзлішуді. Ирақты тұрдыған бір нәуір акам тала қарап қалды. Сәбі нәуір еңген білен той қылығынығы 7 ел болған, есіяты сөзлашқан, қарыш тарап көзігі сығымай ватқанда кес қылған. Шынон білен 90-ші елден кейін тоғылған қыздың бірні тепіп сынап бақмақшы болған. Нәтижеде бұл сынықи бәклі оңышлық болып, өзіні хақиқи муаббәтке ұшырғанда кес қылдырған. Шынон білен ешқандақ кәп құлықығы кірмей, нәуір еңген білен ажырашмақшы болға еді. Нәуір еңгем иғылап тұрып оныңдың, «Сіз ғу хақиқи муаббәтіні ұшыртыпсіз, бірақ ішке ашлық қызымыз қандақ қылыды» деп сұрады. Нәуір акам сәуірсізлік білен, «Балы үшін өзімнің бақтыны бейран қылсам болмайды. Увалчылық есқысыңыз, сіз му хақиқи муаббетіңізді іздісіңіз болуды ғу, балыны анам бақсуын» деді. Нәуір еңгем ачықыда ажыршып, еш нәрсе алмай өйден шығып кетті. Бала нәуір акамға қалды. 90-ші елден кейін туғылған ұл қыз дәсләпті нәуір акамның қызыны өз балысы да көрді қалдығы тоғырсы да құдды қалтыс али жанап кішілігі оқшаш бәді бәрді. Нәуір акам бұныңдың қатық тәсірлініп, өзіні алдыңқы өмірді құдды саман елінің тәсірлендіргелігі үшін мұшындақ гүзел ва ақ көңіл қызғы ұшырашқанда кес қылды. Бірақ нәуір акам әмділі ажырышшыға ұл қызының муамелесі өзгіріп, немілі дейіштің қат еназар жиян қызымны ішіктің кіргізгілі онымыды. Шында қылып, кішікіні жиян қызым момысынан енді тұрды. Әр күні оның иғылап тұрып, атанысыны іздегерлікіні көргінімді, бәкілі бей арам боп кеттім. Хазыр о қыз хамылдар боп қалды. Нәуір акам оныңдың тоқтымай қақшап, өзінің бір таярдап білен той қоғандық боп қағалықыны етті. О, рухи вә жисмани жәхәттің қаттық чарчыған халда, маңы өзінің нәуір еңген білен 7 ел мұхабәтлішіп, аңдың есіятын

Әмілетті дақы дұмбақ, нәғімі навала, пәкатла еніқсіз болған бір башылыныштың дерек берді. Кәлгісімізді қошалық көп мұ, яке азап көп мұ, біз ешқайсымыз алдын біләмейміз. Шоңа ұрып тұққан дос бұрадарла алды да тән-тәнілік вәді бері сөрір. Бұ бір өміріні тамамлап болыш үшін алдымызды яны қанжылік жапа мұшақат вә қауіп қатарланың барлықыны білмейміз. Яз тұқыңызда сіз білен білі ұқылауатқан о адам, әмілетті сіздің білі атақығы өтідіған әжіл инақсәбді шаңыздыр. Ишкенла сан-санақсыз, шәкілік яки шәкілсіз дүшмәлләні, мәсілен, намратлық, кеселлік, қиріш вә өлім қатарлық дүшмәлләні бірлікті мәғлуп қылышанла керек. Сізні яқшы көршім, әлбәтті сізгі тайыны веліш үчін әмәс. Болды өзім маңалай мән, лекен мән яны бір кішінің мән білен қол тұтышып дұрып, дайым маңа, ешқыс жоқ, әмішті мән бар дейешіні үміт қылымен.

Шинжан гезді қабарі. Атүшәрінің сұнтақ базыры азған мәхәлесідге тұташ кеткен әнжірлікті әнжірлі мәй бағылап, құшиді әтрапқы таралған еді. Саяхәкі кәйен шәр ахалыры саяхәчілінің айығы өзілмәді. Елгірі әнжір шу жайдегі бағвәлінің шерін баш кетінчілігі еді. Әнжірнің еті юмран бұғашқа еңі бейді сақлаш мұдады аран 3 күнден 5 күн күйі болады. Оның үстіге базар әхвалы давалғып тұрғашқа көп мұқтардығы пішқан еңі әнжірлі вақтады сетілмай, ақырда бағытлы сесіп кетеді. Учағлада ең әнжірләні сетіш сатанмасылық, қанч бұлғы сетішкі қарата көңілімізді азырақ мысан ек еді, деді азған мәхәлесідегі бағвән Абла Азыл. 2023-лік Атүшәрі Вэньчжан Тяньюан езігілік пән техника чәкілі шеркеті юпық ечіп құрылды. Шұныңден кейін он нәчі қарғаны елгірі кейін болып Атүшқа мақалышып, әнжір кәсібінің ерек тарқақ тәрәқиғат әндесіні өзгертіп, кәсібінің көлемләшкен, өлчемләшкен, қилыплашқан еп-еңі тәрәқиғат басқышығы қадам қойшығы түрткі болды. Атүшәрі Вэньчжан Тяньюан езігілік пән техника чәкілі шеркетінің пішіқлаш сыйғы кіргенде, ішчіланың іш тәқсіматы инық болып, ақмы линияда айрыш, тазлаш, пішіқлаш тәртіптік еліп беріліп атады. Әнжірні еңі беді сақлаш модеді қысқы болыш, хораш нәсіпті еқір болыш тәк ядролық ағырық нұқты

Bu karada, bu cay sijil turda işlep çıkırış, pişiklaş texnikisinin dərəcəsini östürüp, ölçənləşkən yeni bir de saklaş iskiladını yeniden kurup, azot toldurup, yeni bir de saklaş işlep çıkırış liniyasını əlalaşdırıp, Әнжүрні еңі бейді сақлаш мұдыдыны 3 күндің 5 күнгіці болыштың, 15 күндің 20 күнгіці болышқы ұзартып, Әнжүрнің қорап кетішіні зор дәрежді төвәлләтті. Әнжүрні еңі бейді сақлап, сүптіні өстіріш білілі чекілініп қалмай, бұ жайының чонқұр пішіқланған әнжүр мәсілатлары еңі дөйләттер бастың муапқиетлік чықырлып, Қырғызстан қатарлық дөйләтләге сейталды. Hazır şirketler partutaş seti aldıgan boğaşqa, bağvallar qatırap yürmeydigan, muqum kirim qıldıgan boldi, dedi abla. Yaqınki yillardan buyon Jiangsu ülkesi Kunshan shahrining nishonliq yordam berib yer yo'lak bo'lishiga tayinib, bu joy egilgan yer ko'lami 1.6 kvadrat kilometr keladigan ozg'in anjur xalq o'rib odati madaniyat sayohat manzara yo'ni barpo qilib, o'zgacha yez egiligi bilan yez kent madaniyat sayohatining chunqur yo'g'irilishiga turtki bo'lib, qo'sh yumlishlik kuch qo'shdi. Ozg'in mahallasi partiya boshchisining shujisi Wang Zikang mundaq tanishtirdi. Мәнзі районы тижарының сейджіл жылынышығы әгешіп, тәвәлікіміздегі дүкаланың саны зор дәрежді ешіп, 2020 жылдегі 30 нәтчеден нөвәттікі 207 көп әйді. 2025 жылы мәліміздің коллектив егілік кірімі 1 миллион юандан ашты.

0: Scarlett xuddi kichik balaga o'xshash u ikkisining o'tkir ko'zlariga dadil qarab turibdi. Biz hammamiz birlikda Iyani to'plash ishlarimizni yaxshi ishlashimiz kerak. Shunga men Melaniyaga yordamlashib, Ashpukayda turish bersammikin deyman. Ishkimizning borg'ini birsimizning borg'iniga qaraganda yaxshiroq. Siz shunday o'ylaysizmi deyman Melaniya?
1: Bo'ldi, dedi Melaniya amalsiz. Qorliq tutayotgan kunlarda ommaviy so'rinlarga berib, xalqlarga ko'rinish bunundan burun faqat bo'lib boqmagan ish edi. Shunga u nima qilishni bilmay qoldi.
0: Scarlettning degini to'g'ri, dedi Mervitr xonim. U Melaniyaning ozroq yumshab qolganligini payqab, o'rindan turdi. Kiyimlarini tuzlashtirgach yana dedi. Ishqinglar, hammanglar beringlar. Bo'ldi, ketdi, endi tushundirman dema. Doktorxonning karvat bilan dori setib olish uchun pulga qanchalik ehtiyojli ekanligini o'ylab baq. Bizning ishlarimiz uchun kuch chiqasanglar, Charlesning ro'yimi sizlardan xush bo'ladi.
1: Bo'ldi, dedi Petti hamma o'zidan kuchlik odamning oldida faqatli chora topolmagan odamdek.
0: Salla xaqlaslarni to'g'ri tushundi deb bilsang, bo'ldi baduq. Yaxshi bo'ldi, bakmi yaxshi bo'ldi. Odamning ishangiz kamigidek ish bo'ldi.
1: Scarlett ichidan xushal bo'lib, qizil, seriq ishkrandagi rax bilan ayirib qo'ygan pokayning ichiga kirdi. Bu yerni aslida Miklor xonimning qizlari boshqaratdi. Scarlett endi haqiqiy bir cho'ng yig'ilishqa. Hozir tutimiz deb bir yilgacha jimjitlik va siqilish ichida azoblanib, sarang bo'lay deb qolganda, ustidagi g'azliq qor kiyimlarini tashlab, Atlanta bo'yicha eng cho'ng yig'ilishqa kelgan edi. U bu yerda nurg'un odamlarni, sonsiz chiroqlarni ko'radigan, muzikalarni anglaydigan, danliq kapitan Butler yaqinda qamal liniyasiga berib, elib kelgan chiroyli ko'nglaklarni, rahlarni ko'radigan bo'ldi. Scarlett Pukayning kenidagi o'rindiqda o'ltirib, kangri ko'rgazmixonaning hamma yerga ko'z yugurtib chiqdi. Bu yer bugun tushdan keyingacha bo'sh va sat bir o'rin edi. Qizlar bilan xonimlarning nurg'un ishlashi bilan hozir bu zalning ichi shunchalik ko'rkam bo'lib ketgan edi. Atlantadagi barliq sham va shamdallarning hammasi bu yerga yig'ilgandek qilatdi. Shamdallarning kumush tagliklari agri jaynaklar, har xil obrazliq odamlarning ko'rinishlari bilan yasalgan bo'lib, shamdallarni hayvat bilan ko'tarib turatdi. Ularga cho'ng kichikligi, rangi, puraqlari o'xshash bo'lmagan shamlar sanjilgan. Bu shamdallar zalning cho'risidagi aslida qural qo'yildigan javallarning, har xil gullar qo'yilib ketgan ustallarning, hamma pokaylarning ustallarida, hatto ochiq turgan derizlarning tagchilarida nurliq yenib turatdi. Yozning illiq oqshimidagi salkin shamol shamlarni bo'sh yelpib, nurni tixmi kuchlantirayotgan edi. Zalning o'tirsidagi to'risdan sangillab turgan dodlishib ketgan bir tömir zanjirda osma chiroq esiqliq turatdi. Uningga har xil yog'mash o'tlar ortib qo'yilgachqa chiroyli tusga kirib qolgan edi. Zalning tomlarining tuviga puroqliq qarg'ay shoxlar qo'yib qo'yilgan. Bulunglari xuddi shipondek chiroyli yasalgan. U yerlarda qeyri ayollar va ular bilan birga kelganlar ko'proq o'tiradi. Hammali yer gul chechak, har xil puroqliq o'tchiblar, gulchambraklar bilan bezib etilgan edi. Butkul yashilchiliklar ichidagi davlat bayrog'i bilan boshqa bayroqlarda Janub ittifoqining qizil bilan ko'k simvol qilingan belgilari ko'zlarga alayda tashlanib turardi. Muzikantlarga tayyorlagan sahnamo badiiy tusga ega alayda yasalgan bo'lib, yashil qarag'ay shoxlari bilan yulduzlik bayroqlarning orasiga ko'milib turardi. Asan ko'zga chiliqmaydi. Scarlett shahardagi butun tashtak gullarning hammasining mush yerda ishkanligini biladi. Elsin xonimning tashtakda o'stirgan 4 tup kauchuk ko'chitimi bu yerga elib kelingan bo'lib, sahnaning 4 bo'lingga qo'yib qo'yilgan edi. Zaldagi sahnaning o'dolidagi tam tarafda ayollar nayta oz edi. Shunga ko'zga ancha tashlanib turmaydi. Ашу тамға Дауыз зонтон білән Муавын зонтон Стипенсінің чоң айтылған сөретті. Атлантаның кичік елнамысы есіп қойылған еді. Оның үстіге дөләт байрықы есілған. Астыдегі ұзын үстәлге шәрдегі әмі бағчыладың өзіп келінген түрлік-түрлік гүллі тізу етілген еді. У гүллінің арысығы қойылған шамдалладегі шамла, құды мұқаддас таам үстілдегі чырақы оқшаш жим-жит йорып тұратты. Рәсімдегі әң иғыр күлләді оқуқ тұтып тұрған ішкі шәқсінің чырайлары бір-бірге түптін оқшымайды. Әмі әр ішкісі бұл мәйданға қарап тұратты. Тауыз япылақ күз, тәр сөрін адам еді. Степеніс болса, көзлері чақнап тұрдыған. Вүджудедегі азап білән, кеселіне ашы отлық көзлері білән белін дүрмейдіған, әм оны ең әләйдіған адам еді. Әр ішкі чырайны кішілі женідін әзіз көретті. Ияны топлаш комитетінің толық оқуқлық бір нәтчі мәсул аялыры киімлеріні шылдырлетіп, худде бір кемінің капитаны дәк керіліп кіріп келішті. Вә, кіріпла кечкіп қаған яш аялла білән, ежешіп тұрған қызланы пукәйлерге кірішкі алдыратты. Андын ян ішіктін чықып, арқы өйләдікі піранік пүшірдіғаланың еніғі маңды. Петті амма оланың кәйінден қаммай, асырап өмедәп кетіп ататты. Музыкантта сәхнеден орын елішті. Әмісінің үстеді қары кейім, күлкеден еғізлер етеліп қаған. Семіз жүзлерді тәпчіреп тұрған тәрлә, йорықты парқырап тұрған. Ола келіплі музыкаларына таңшашқа башылды. Мерветернің атпақары Левей Марсивил дәвірдің башлапла, әр қитімгі ияны топлаш пағалиетлері. Тансыла, тойланың музыкаларына башқұрып келіп ататты. Бұл чағда залының ішіде бұл ішкі мәсул ханымладың башқы көп адам йоқ еді. Әмісінің көзлері Левейді еді. Музыкантла бірінші болып, Лорина деген музыкаға чалды. Скарлет еқымдық валис музыкасыны аңлап, юреке селіп, аяжандың өзіні басалмай қалды. Ах, Лорина, өтмекті еллар. Чөп үстіде чақнайду аққар. Ах, Лорина, олтырып қояш. Көк юзідін аста хошлешар. Ах, неме деген чырайлық музыка бұ? Скарлет ішкі қолыны азырақ алдығы чықырып, көзлеріні бош юмды да, дайым сегініп келуатқан бұ мұңлық садағы әгішіп, бәдініні бош чайқыды. Бұл музыканың мұңы білән Лоринаның мұхаббәттікі пағжиасы ішчедікі мәлум нәрсілі Скарлетнің дәрді білән бірлішіп, яна боғызығы қаттық бір нәрсі кәптішіп қалған дәк болды. Худди, музыканы сақлап тұрып атқан дәк, сұртікі айдың, көчеладың, атланың туяқ авазлары, чақланың гүлдірләшлері, иллық асманды жаранлық көлкелі. Құлланың атланы нәгі бағылыш тоғырлы қылышқан дәдалашлары аңын ешқы басылды. Пәлән пәйдімі варан жұрын. Қызланың шоқ авазлары, дедәкләнің бош кеп қылышлары. Бір-бірлер білән көрішкенді әйран қалғандек көчіп тоғылашла. Қызланың достылар білән кәрчі түштін бұрылы білі бұлышқан болсы му, еніла көрішкен чағдыки чеқырашларымы аңланды. Зал іші бір дылы жаланып кетті. Кепі нәктәк ясыны шуалған қызланың, бәзілерінің мөрлері ұчоқ, бәзілерінің аппақ көкіреклерінің үсті тәрпі көрініп қалған. Бәзілерінің ішталарының пұшқақлары ұзын көңлекілері астыдың чықып қалған. Қолларда әр қыл рәң, әр қыл материалды ясалған елбі күшілі. Бәзілерінің чашлары сылық таралған. Бәзілерінің чашлары кәйнеге төгілген. Бәзілерінің мөрілерді ейіліп тұрған. Құлақлардегі алтын алқылары бәденнің әрекеті білән, мас алда чашланың арысыдың бірді көрініп, бірді көрінмей тұрған. Тор зығызықла, тавар дұрдулла, чашлаға бәлләгі чегілген лентіла. Әмісі қамал қылынған ерләдің еліп кірілген. Шуңа бірдің бір қымметлік. О нәрсіләні ұтысыға артывағалла текімі көрін. Мұшында қайшаметлік ясын ішламу, шымалық алвасылағы қылынған намайыш. Әр қандық адам көрсі пәхірлінді. Шәрдегі күллінің әмісіла Жанып іштіпақының о ішкі нәпәр дайысығы соғат қылынған әміс. Әң нәпіс, әң чырайлық күллі оланың назып құлақларғы қысылған. О күллердің ясалған кичіккені гүл жәмбірәклі, бұлытта көпіп тұрған чашла үстіге қыстырылған. Бәзі күллі томпиып тұрған мәйділі үстіге тақылған. Hatta bazıları tan seherde üzülüp, şu künnün hatırsı bulup kalsın üçün çapallarının meydiyan çoğlarına silip koyulgan. Top arısı da yeni herbi kimler kiyişken nurgun erlemi bar bulup, Scarlett ulanın köpünü doktorhanadaki karvat üstelerde, yollarda ve meşk meydanlarda körgen. Ulanın kiyimleri şünçilik çıraylıq, tögümeleri parkırap durudu. Yaksi ve yanlarga altın başak şeklide zıg-zıg tutulgan. İştallarının işki bağınları da kızıl, kök, serik üşkıl rağında uzun yol ba. Koşullarının parkı üçün kılıngan bu nersle herbi kiyimnin əsildeki sor rengini teximu jolallandırıp durupdu. Uzun kılışla mayla parkır tivitilgen ötüklerge tegip durdu. Bu erler ne mi degen çaraylıq? Scarlett ulanı söyniş hissiyatı bilen işçide maqtadi. Ve ulanın dostları bilen körüşlerge, hanımlarının kollarına egilip durup söyüşlerge karap durdu. Ula şönçilik yaş görünetdi. Burut yakı sakal koyu algan. Kolları ten ıqta bu yıllarga esip algan. Bazılarının başları appaq takı bilen yerimgici teni vitilgen bolsu mu, yanılı şondaq çıraylıq, şondaq kelişken. Bazıları kollarda hasa, kızlarının kendinden keliş etdi. Kızlar ula bilen mahtan attı. Özleri karavatkan bu yaradar əskerle bilen tən meniş üçün pat-pat ulanı saxlap durup keliş attı. Bugünkü yığılışqa bütün doktorxanlardaki mağalaydıqalıki ademlerinin həmmisi, dəmi ilovatkan, ağırıq bilen aram ilovatkanla ve şehirdeki tümür yol, poşta, davalaş, hərbi lavazimet orulurdikilerinin həmmisi digidək kelişken idi. Ay Allah, bugün ne mi digən xoşal? Doktorxanlamı bugün pulunu süzü aldıqan boldu da. Şu arlıqda talada dumbaqlanın, ayaqlanın, harvikeşlənin avazları anlandı. Arqadılla sunay avazı yanrap, bireylən tarqılınla dəb buyruq bərdi. Şununğu ulapla, yez koşullarının əskerleri bilən, xalq əskerleri tar pələmpaydın qıstılıp minib üstüge çıxışdı. Bir-birgi salam beriş, körüşüş, kol sıxışla başlandı. Bu xalq əskerleri uruşqa qatnışını şərəb beliş etdi. Ulanın arısı da kilər yılgıcı uruş toxtap qanmısıla uruşqa qatnışlarına işindiğen balalar mı? Aldınqı səpke kətken balaları bilən maxtanıdığan, yaş boğan bolsaq, biz mi her bir kiyim kiyettuk, dəb oylaydıgan aqsaqallıq boğaylamı bar idi. Ulanın arısı da otur yaşlıqlamı, qeyrılamı, uruşqı qatnış şişiği toşqan, ama çoğunla bilen kiçikləgi oxşaş, uruş disə özünü urmaydıgan adamlar mı yok emez. Şu arada xalqlarının içi de, ulan yemişqa generalliyinin koşunuğu barmaydı diyen gəplə avub getdi. Bir neçə minutunun aldı da bu zal boş bekar dögidək idi. Onlarının kilişi bilen adamge lıq doldu. Ətirlənin, ufbılanın, çaşmaylarının, şamlanın, güllənin, puldın azraq bozumu kötürlüvatkan topçanlarının purakları zalının içini bir alğan idi.

Da xalq askerlerinin mezgancıları muzikantlarının sepigi koşulup mezgallarını çilip getdi. Bunun bilen hayacan üstüge hayacan koşuldu. Hem Adem'nin küşlük hayacandan vücudu lerzigi kilif atattı. Scarlett uçtumtut Melania'nın mu hemmini besip düşüdüğün yanrak avazı bilen nakşıgı koşulup eytivatkallıgını anlap kaldı. Avazı şunçilik yıkımlık, təsirlik edi. İşki kolu köksi de, közleri çın jumulgan. Mengzi de közlerden ikip düşken yaş yaltırap turatdi. Muzika toxtagan din kiyin, Melania kol yağlıqı bilen yüzünü sürtü vaddi ve Scarlett'ki karab, xuddi özünün bu kılıqı üçün onundan keçürüm sorgan da külüp koydi. Men şünçilik hoşal, dedi o pes avazda. Bu əskerlerimizden pəxirlip özümünü toxtudu olamay kaldım. Onun közleri de hissiyatı bay bir xil təl ve kızgıllık parlap duraddi. Bu halet onun adetikidek çırayga bölekçili güzellik elip kelgen idi. Bu xil halet başka ayallarının çıraylarda mu işbadılınıp duraddi. Naxşı tügegendin kiyin ulanın çıraylık ve kurulgan yüzler mu pəxirliş yaşları bilen öllengen idi. Levlerde külke, közlerde oynak hayacan. Meşhurları aşıklarga, anıları balılarga, ayalları erlerge karışattı. Hanım kızlarının hemisi şundak çıraylık idi. Bu xil güzellik her kandak bir adetkidek ayalnımı acayip celibkarlıkı egi kılattı. Çünkü ulanı erleri bütün vücudu bilen asıraydı ve süyetti. Ulamı kızgın muhabbetleri bilen ulağı cevap yandırattı. Ula özlerinin erlerini süyetti. Ulağı işin etti. İşençilerden kılcı tevrenmeyi durup işin etti. Ulanı en şunda küşlük bir külran mudabiyeliğini isi, şimallıklarının ayağı astı kılıçtın koğdap duruvasa, beşimizgi bala kazakiler mu dep ensireşinin ulağı ornu bar mu? Dünya peyda boğandın tartıp, ulağı okşaş bat dur. Özünün hayatı da mı keçeleydiğen, hem şünçilik kilişken, şünçilik mulayim erlerden kançilik çıkıp bakkan. Ula adaletlik işla üçün köreş kılıvassa. Ulanın köreşlerinin ahri gelbe bilen ahırlaşmay, nemi bilen ahırlaşattı? U işla üçün ulamu erlerge okşaş, işki koli, kalıplar bilen hizmet kılıdı. Onu koğdaydı, ağızdan çüşürmeydi, oylaydı. Hatta çüşüdümü körüdü. Zörür tipilsa, onun üçün özlerinin erlerini kurbamı berdi, hem erler can tuğlarını egiz götürgenge okşaş, olamı o tuğlanı mağrur aldı egiz götürüp mağalaydı. Bu, ulanın kalıplardaki kızgın muhabbetleri bilen iktiharlıklarının, Cənub İştipaqı işlerinin yüksek çoksiydi. Çünkü ahır galiba közgü körünüp kilavat attı. General Jackson'nın konfederastiki bir neçik itimlik kalbisi bilen şimallık alvaslanın Banks etrapıdaki yetküllük candaki etkinişlik mağlubiyeti bu noktanı ispatlıgan idi. General Valley bilen General Jackson'u okşaş muşundak serdarla bu canda ulanı yenilmez mu? Yani bir itimlik kalbilik can kılıdgan bolsa şimallık alvaslıla ulanın aldı da tızlanmay kanmaydı. O çağda ulanın erleri zeper bilen kaytıp, söyüşüş ve hoşal külkeler bilen tenteni başlanıdı. Demek, yeni bir kitim galiba kılışsa, şunun bilen uruşma tögeydi. Elbette, bazı öylede erlerinin oranı yok aldı. Balıları mengü tadısız kaldı. Virginia'daki tüm tas östen boyları bilen, tenis tağlarda ulanın kabirleri oranı aldı. Ama, aşındak bir haqqani iş üçün berilgen bedelini şununluq bilen yuqur bulup ketti degili bulamdu. Ayalla işitidigan tavar durdullani, öge ketidigan çay kentlani tapmaq intayn qiyin. Lekin o nersla bomus mu boli veridugu? O nerslani şimallık alvaslanın burnunun tigidin toxtamay bu tarafga toşuvatmamdu. Yakında Rabbil Semmes bilen Cənub İştipaqının deniz armiyesi şimallık alvaslarının uruş kemileri bilen tutuşuduğun bulsa portmi içilip kalıdı. Angliya mu Cənub İştipaqı hədəb yardan beri vadıdı.
Чөнки уланың фабрикалары Жәнубның пақтысы етіп баралмай бекар қилып атқан кеп. Әңгілия ақсуңекләре Жәнуб іштіпақыға әлбәтті естәшлік қылуды. Аялла тавар дурдулларының ішідегі бәдәлләрін ойнытып, пәхірләнгән алда әрлерге күліп қарашмақта. Ула өлімнің алдыдан тартып алған мұхаббәтнің әсіләп қымметлік болыдығалықын белешеді. Чөнки кішіләнің бұныңдың тапыдыған ләзеті башқыча әлбәтті. Скарлетт дәсләпті санжақ-санжақ бұ адамләні көріп, өзінің мұшындақ бір еғылышқы қатнашқыныдың ентайын хошал болған еді. Юрк хаяжандын тоқтымай селіп мүкеткен еді. Лекен узақ өтмей, әтрапыдегі адамләнің қын-қынғы патмай қиліп атқан қияпәтлерін көріп, байқы хошаллықлары асты-аста йоқылышқы башылды. Бұ ердегі аялланың әммісі Скарлетті йоқ бір қыл оттек қызғылық ішіді үзішіп көретті. Бұныңдың о теңірқап әм рухсызылынып қалды. Залмо әмді анчы чырайлық көрінмеді. Қызланың кейнішлерімі адеттікчі көріні вататты. Әм адамның чырайыда әққани ішлағы болған садақат бұрынқы дәкілі ұрғып тұруасы му Скарлетті күл-күлік әхмықан іштек беліні вататты. Скарлеттің қалысыдың ұштымтут өзіні әмді түшіні ватқандек бір пікір ліп қылып өтіп, әйраллықтың ағызы ечіліплі қалды. Әсілді, о аялланың күшілік іптіқарлын ішілердің. Үзмілері үшін өзлеріні, өзлерінің барлық арзу армаларыны құрбан қылышлердің тәң бәхірман бол алмайды екен. О герче, қорқынышчы да, яқ, онда қармасықым керек, онда қараш қата, жинаят, деп ойлысы му, әмма уланың үзмілерінің өз үшін ешқандақ әхметі йоқлықыны. Кішіләнің о тұғырлық жан жәклі білән сөзләшілердің жақ тойғалықыны беліп тұратты. Оның қарышча, үзмінің ешқандақ мұқаддәсігі йоқ. Урыш му он жуала юксәк іш емес. Бір-біріні тәлвіләчі қырғын қылыдыған, ықтисадны вайранчылыққа учуртыдыған, кішіләнің парағатлік тұрмышыны бұзыдыған интайн ергенішлік іш еді. Әмді о түгімес пайпақ, шарп тоқышладың, дағы орашладың, доқтырханыладың, о ерді адамның құсқысын келтірдіған сесіқчылықладың, түгімес еңрашладың безар болышқы башлады. Оның ғычы даш мүмкен әмәс еді. Бұлып му, ішкі қоғызы ішігі кіріп кеткен өлім алдыдегі адамләнің чырайғы қараш бәхімі қорқынышлық іш еді. Бұл қыл сиянкар пікір қаллысты пайда болышқы башлағанда, Скарлетт құды башқыланың ішіде немі ойлау атқалықыны чырайғы қарап беліп келештің қорққандек әтірапқы қарап қойышты. Ах, немі үшін оныңды мұм үшіндақ аяллағы оқшаш тәсірат болмайдығанды? Ола ұзмығы бүтін нейді білән әқиқи садық. Әрбір сөзі, әрбір әркетеді чылық ба? Әгер бір әрсі оныңдың ғымалынып қаса, яқ. Кішілігі көңілдікіні пәкатлы бөліндірмәсілікі керек. Ялғандың ұзмығы қызғын вә оныңдың пәқірлендіған болу беліші. Өзіне Жәнуб іштіпақ офисерінің тұл қалған аялғы мұнасып ішіланы қылуатқанғы селіп, қайғу әләмлерге батырлық білән чедашлық беріші. Юркіні аллы бұрын қабірге көміліп кеткенде көрістіші. Ерінің ұзмының ғалбісі үшін өлгәлікіні шындақ болышқы тегішілік деп тұнышы керек. Ах, о немішқы бұ аялағы оқшымайды? О бұладек бірәр ішіні, яқы бірәр адамны чинделедің сөйелмейді екен. Бұ немедіген ғейрбаны есият? О бұрын рои вә мәнеби жәтләдің өзіні пәкәтлі тәнха етім сәзмейді. О, ұжудадегі бұқыл идеяны бұғып өлтірмәкті болды. Лекен, өзінің маетігі садық болып өгенгешке, о характері оның онда қылышығы ел қоймайды. Шоңа о, Милания білән өзінің пөкейді қеридарланы күті ватқанда, идеясы тоқтымай әркет қылып, өзінің тоғырлықыға өзіні бір амал қылып ішендірмекте болады. Ішендіріш оның үшін анч қиынмыш емес еді. Өрметлік радио аңлығычыла, аңлават қынала Мәркізі Қалық радио станцының радио күтіпқанысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Радио аңлығычыла,
Biz bugünkü programımızda Rahman Mahmud tercüme kılgan Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazlı'nın namlı romanını anlattınız. Yaq

0: Radio anlıqıcı dostlar, Cahan Aynigi programımız yeni sizlerle yüz görüşdü. Mən dostumlar Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Aynigimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepə qayılı. Nəmiş üçün insanlar toğılışıdırla su üzüş iqtidarıqı ilgə əməz? İçimlikdən təmi rastlarla sümürüş nəcisiyle münasibətlik mi? Bugün yenə qızqarlıq bilimlədim mi anlayımız? Nəmiş üçün təşvişləngən adamın tamaq yegüs kəməkdə? Xoş qadırlıq dostlar, töndəmiz birlikdə bugünkü Cahan sayətimizdə başlayıdamdıq. Qadirlik dostlar, nə üçün insanlar quruqluqdakı köp sandik hayvanlardak tuğulışdılar su özüş iqtidarığı ege emas? Nurgun quruqluq hayvanları tuğma su özüş iqtidarığı ege. Səbəbi ularning köpincisi 4 putlu hayvanlardır. 4 put bilan mağdığan hayvanlarga nisbatan aytganda, ular su özgende qiyapitini özgertish hajatsiz bo'lib, quruqluqda mağan chaqdagi holati bilan asosan o'xshash. Uning ustiga ularning burun tushkining o'rni bir qadar egiz bo'lib, faqat beshini ozroq ko'tursalar, burun tushkini su yuziga chiqirib nafaslana oladi. Su üzüş mu təbii halda naydı, asan buludu. Məsələn, iştiyaki, atının su üzüşü gerçi önümlük ya ki, nəpis su üzüş hərkəti bulmuşsu mu, ləkin ulanı dəryadın ötküzüşki yetudu. Ləkin insanlar öyrə alətə minib suda su üzüşü mümkün əməz. Əgər siz pütülləy su üzüşünü bilməydiğən bir adamın suğu çüşüb kətkəlikini köygən bulsunuz, ulanın həmisi digidək bir məhəl, xoda öyrməngəndək yoxur tüvən təvrini boğan dinkin suğu çöküşkü başlaydı. Əgər heç kim qutquzmasa, suda tuncu qıp qilişi mümkün. Hayvanlarga seleştirganda insanların su üzüş səviyyəsi bir qədər tövən. Su üzüş səviyyəsini yuqarı götürüş üçün insanlar suda nəfəslənişini qandaq kontrol qilishini öyrənməli kerak. Əgər nəfəslənişini kontrol qılmasa, başını götürüb su üzüşkə toğru kəlidi. Bu insanlara nisbətən ən ünümsiz su üzüş usullarının biri hesablandı. Lakin bu xil usul bilan su üzgən taqdirdimə çoxun bədəniyə texmə təkşi halatı qilish kerak. Ondaq bolmaydı ekan suda tunju qıp qaladı. Fiziki nuqtasidan aytganda su üzgende layiltish kuchi eng muhim. Bedenni texmi chong layiltish kuchiga ega qilish uchun choqim suv bilan tegishish yuzni chongaytish kerak. Insonlarning put va qo'lning o'rni o'xshash tashlikdamiz. Bu shuni tushuntiradiki, bir vaqtda laylash va tez uzishdan iborat bu ishning uddasidan chiqish uchun choqim bedenning o'rnini gorizontal holatga tengshash va muvofiq nafaslanish andasini egallash kerak. Qisqasi, su uzish insonlarning tug'ilishidan bab bo'lgan mahorat emas. Adam nima uchun su uzishni o'rganaydi? Nima uchun su uzaladigan adam suda o'zini nihoyat erkin his qiladi? Adam bedenining tuzilishidan qaraganda adam bedeni suyak qatorliq zichliqi sudun cho'ng bo'lgan moddalardan tuzilgan bo'lsa-mu, lekin yana oshqozon, uchay, o'pka qatorliq a'zolarda bir qism havoni zapas saqlig'ida bo'ladi. Adam bedenining o'rtacha zichliqi faqat har kub santimetrda 1.2 gram atrofida bo'lib, sab tatliq suvning zichliqidan sal cho'ngroq. Əməliyyətdə təbii su yəki su üzüş sarıydıki suyun əmmisi də müəyyən ləylimi maddı dançıları boludğalıqı üçün suyun zişliqi sap sudun səl çoğun bulub, hər kub santimetrdə 1.5 gram qeydudu. Arximet qanunğa səslanğanda cisimlə suyuqluqda azdır köptür ləylitiş küçünün təsirgə uçuraydı. Bu ləylitiş küçünün çoğun kiçikliki cisim sıxıb çıxarğan suyuqluq uçuraydıqan iğirlik küçü bilən oxşaş buludu. Şuna adam bədəni suda uçuraydıqan ləylitiş küçümü muşu qanuniyyətki boysunudu. Yani adam bedeninin suğa kirgen hacmi kanç çoğun bolsa, uçuraydıgan layiltiş küçümü şünç çoğun boludu. Adam bedeninin zişliği suğunun zişliği yıkım boğaşka, nazariye cahette pekat adam bedeni pütülleri digidek suğu çökkendila, andın adam bedeni uçuraydıgan layiltiş küçü bilen eğirlik küçüyü tampon haletini şekillendir alaydı. Adam bedeni bilen suğunun zişliği parkı naite kiçik, şuna adam bedeni uçuraydıgan eğirlik küçü bilen layiltiş küçünün parkı anç çoğun bolmaydı. Adam suda midirlimisi mu, asta tövenge çöküdü. Bu çağda pekat putkol azraq küş bersila, adam bedeni uçuraydıgan jığındı küş eğirlik küçüdün çoğun yaki tan buldu da adam suda leyleydu. Adamların su üzüşünü ögünelişi asaslıqı suğu təsir küş düşürüş və suda hava almaştırış ixtidarını egelli-gelli gidindur. Su üzüleydiğen adam suda alaqızadı bulmaydı. Biliki və putunun küç işletişi bir qədər ritimlik boğaşqa, bunun su üzüşkə həm sunun küçüdün texmi yaxşı paydalınıb, su yüzdü leyləb duruşuqı yardımı var. Bunun bilan bədəninin texmi köp qismi uzun vaqt su yüzüge çıxıb turalaydı. Şuna adamın nəfəslənişi və hava almaştırışıqı təsir yetməydi. Su üzüşünün usulları intayn köp. Su üzüş usulunu soğuş şunğup üzüş, paqçılap üzüş, erkin üzüş, kepinekçilap üzüş və onlusuğu üzüş qatarlıqlağı ayrışqı boludu. Gerçi su üzgəndə adam bədəninin su içidiki hərəkət şəkli oxşuş bulmuşumu, əmma əmmisi nəfəs iliş və çıxırışını, tənşəş, put-qol və baş qısmının hərəkətini maslaşdırışdın paydalındı. Бұныңда хаваның зыштығы судың кішік болғанлықтың бір тараптың нәпәс алыш вә чықырыш арқылы көкірек бошлығыдағы хаваның ұмуми мықдарын контрол қылып, юқырғы өрләш вә төәнгі чөкіш мәқсігі еткілі болса, ең бір тараптың суның юзда ғолашлап, яки суны еріп әркет ішләш арқылы су иқымының йөнілішіге тәсір көрістіп, бәдәнгі болған әкс тәсір күшіге ерішіп, бәдәнні алдыға әркеттендіруді. Су өзішті білмейдіған адам суға түшіп кеткенде неме үшін қанчы тіркешкен сері шүнчі тез чөкіп кетеді. Адамларның суда хатарға юлыққанда тәбиіла пұт білен күшеп, суны дәсімекчі болады. Бұнда қағанда адам бәдінінің иғырлық мәркізге тік болған юқырғы іштіріш күшіні хасыл қығылып болмайды. Әсілді лейлеп тұрған босымы бұл қыл қата мәшғылат сәбәбіден барған сірі чөкіп кетіші мүмкін. Адам суғы чүшіп кеткенде бейхәттәлік үшін қол білен су үзіні күчеп ұрып, бәдіннің үстінке қысміні су үзге көпірек чықырып тұрышыны мәқсәт қылуды. Бұл қыл мәшғылат қылыш қата. Чүнкі суның адам бәдініге болған лейлетіш күчі сықып чықырылған сұйықтықның әдіміге әгішіп чоң үйді. Суғы чүшіп кеткенде баш вә қолыны су үзге чықырып алғанда, суның адамге көрістіған лейлетіш күчі бұрынғыдың техімі кішік болады. Бұл қыл тұрақсыз әлетті адамның лейләш чөкіш дайрысы чоң үйді. Бұның білән суды лейләйдіған тампонлық ноқтысына тепеш найты тәс болуды. Шоңа асалы чөкіп кетуді. Бұның үстіге адам суғы чүшіп кеткен жедді пәйтті адреналиннің ажырлышы көп үйді. Юрек соқшы тезлішіп, мускулла қысқырайды. Бұның білән бәдән әжімінің кичіклеші келіп чықыды. Бүтін бәдән жедді халетті тұруды. Лекін адам бәдәнінің иғырлығы өзгермейді. Шоңа адам бәдінінің зыштығы сәл ешіп кетуді. Әмді нәпәсіні сүрді тездешкен әквалда, өпкегі сығыдыған ауа мұқтары текімі азиып, қиқылып кетуді. Бәдінің әсілдік ауасының орныны су еліп, адам бәдінінің зыштығы текімі ешіп кетуді. Шоңа адам суғы түшіп кесе асалы чөкіп кетуді.
1: Бүгін біз инсанлар хаяты дұш келіватқан әң чоң тәхдит неме деген темеді тоқталымыз.
2: Мәнче ұрыш, ішкінші дүния ұрышыда қаза қылғанлар 70 миллионнан ашыды.
3: Менің ачарчылық, ер шарда 800 миллионнан артық адам еңлі ачарчылық ішінде тұрватады.
4: Ваба ва мұйт бұлғын ішімі найты қорқынышлық.
1: Шындақ, әмілетті бұладың башқа, яны біз көріп тұрып көрмәскі салыдыған бір қыл аятлық тәйтейді ба?
4: О неме?
1: Тама кичек іш. Тамақ чекішіні Дүния Сәйе Тәшкілаты инсанларының 5-ші қыл тәхдиді деп атаған. Әр елі 8 миллионнан артық адамның жыныңы замын болмақта.
5: Бармағыңызға қысып алғаныңыз өзіңіз вә башқаларының хаяты. Біз тамақыға яқты әйлі.
0: Сіз байқыдыңыз мұ, азыр бәзі сүт чай дүкалары тұйықсыз бір қыл найты инчікі сүміріш нәйтісі білән тәмінләп, оны 3 дәрежелік нәйтсі әдәп атайдыған болды. Содыгерлерінің әйтішчә, бұл қыл сүміріш нәйтісі стималчыланы чайның мәзілік пұрқыдың ғозырландыр алайды екен. Тордың шындақлы бір ақтырдыған болсақ, 3 дәрежелік нәйті тұғырсыдекі нұрғын мұназырләні байқаймыз. Бәзілер мұндақ тәйді. Бұндақ кичік сүміріш нәйтісті ішсі әқиқаттан бәк күш кетеді екен. Бәзілер болса, 3 дәрежелік нәйті білән ішкен ішімлікнің тәмі, адеттікі нәйті білән растылы оқшымайды дейді. Әмілиетті, бір нәтиже ел ілгірі, ішімлік ішедіған сүміріш нәйтісті бір қетім найты чоң өзгіріш болған. 2020 жылының 5-де елан қылынған сулио бұлғынышыны түзешіні енімі күшейтіш тұғырсыдекі пікірді, емек-ішмек сағасыда парчыланмайдыған бір қетімлық сулио сүміріш нәйтісіні ішілтіш мәні қылынды деп бәлгеленген. Шуңа бір мәзгіл сүт чай дүкандары арқа-арқадан қағаз сүміріш нәйтісіге алмаштырған. Бірақ бұныңға әгішіп ішлеткішілерінің қағаз нәйтіге болған наразылығы пайда болған. Қағаз нәйті асан бұзылып кетіп қалмай, яны асалы ғалиті қағаз пұрқыным іліп келген. Нәйтіне тихе тішлешке болмайды екен. Кейін содыгерлер яна парчыландыған сулио сүміргішіні алмаштырған. Мәселен, дайым ұшырайдыған PLA, PBS сүміргішлер. Бәз содыгерлер бейвасы сүміріш нәйтісі білән тәмінлемей, ішіліп күчілеріні ұстаканның қапқықы білән ішішіні тәвсия қылған. Бірақ, бір ұстакан ішімлікнің тәмі бәлкім оқшаш болмаған сүміріш нәйтісі білән мұнасәттік болышы мүмкін. Тәм сәзгісі, пұраш сәзгісі, температура қатарлықларының әмісі емәктікіні ес қылышқа тәсір көрістуді.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ұяттыватым ән. Шыны мен ке, қаным көчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсмайысы.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашыбылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап жүрішінің сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсмай әмшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стималчыланың көңіл ұқталаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баштап жүріш, тижаретінің яқшы жүрішінің алдын қышы әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайық қатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баштап жүрайым.
3: Бүгін анаңызға үндедар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыстым, қайтқан екен қып бер айя.
5: Атаның білен бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.
8: Бұл.

Сөйімлік достылар, меніңше көпліген кішілер ямғырны яқшы көрді деп ойлайма. Бұлып мұ, сім-сім ямғыр бізгі ажайып үзел тұйғылан ата қылалайды. Шу дәмлерімізге яны неме ата қылалайды, илхам ата қылалайды. Сім-сім ямғырда сәйлі қылыш, кішіге мұхаббетлік өзір беғішлайды. Біз ямғырның тамчылышы білен қалбімізді пинхан сырларымызды тыңшаймыз. Мұхаббетлік кішілерімізне әсләп үлгіріміз. Шу ямғырның едіні құрап кетіміз. Тәбиеттің тұрмышқы илхам, гүзәлік іздейміз. Оның ретімлық тамчылышы бізге еқімлық бір күйге тәңкеш қылыватқандек тұйғы беғішлайды. Омумен қып етқанда, ямғыр бізге интайын романтик тұйғыны ата қылыды. Әлбәтте, біз романтикілік амырақ. Шоңлашқа, ямғырғым амырақ. Нөбәтте, әніші романтик есиятны күйлеріміздің іздейлі. Бір ұстакан қақфа ішкеш, шо романтик есиятқа жөр бұлайлы. Күйлеріміз сілә үшін.

Қадірлік достла, шындақ бір кіші ба. О, сіздің нұрғын сырларыңызды білелейді. Сәбәлік өткізіп қойған чеғыңызда сіз үшін сәбәп іздейді. Бір сіні пинхан яқшы көріп қалған чеғыңызда сөзлеріңізді оныңғы еткізіп тұрды. Сөйгініңіз білән тәгішіп қалған чеғыңызда сіз дәрхал оны іздейсіз. Көпінші әхвалларда аварчылық ұйылыққан чеғыңызда оны әсләйсіз. Hayatınızda әні шындақ адымыңызның болғалықыдын құшал болысыз. Сіз оның білән бірге оған вақтыңыз, сөйгініңіз білән бірге оға вақтыңыздың көп болыш мүмкін. Бұл кім? Бұл дәл сіздің сәмімі достыңыз. Шындақ бір кіші ба? О дайым ата-анысының қанты астыды чоң болуды. Қерімдашлық мұнасыбыт арқылық өзінің орнының бәлгілейді. Сөйгінінің күйімі астыда әқиқи мұхаббат керішіді. Достының ярдымы да ұлықтық құмы есер болуды. Сіз мұның үшіндақ бір қатар кішілерінің аятыңыз білән бағынышық екелігіге, аятыңызды бейіт қалықыға, оның сізге нұрғын нәрсілен ата қығалықыға рәхмет әйтшіңіз керекілікіні білісіз. Бірақ иғызыңыздың шықыранмайсыз. Бұ әдем кем о? Бұ әдем дәл өзіңіз. Тұрмышта бізді сөйген шу сүйімлік кішілеріміздің қатарда біз өзімізді сүйішіні ұнтып қалмастығымыз керек. Өзіні сөйелген, өзіні үрметлейелген, өзіге ішенген адам башқылағымы ішініду әтраптың күзәлік іздейді. Қинамызса, еқімдік күйлеріміздің тәң ғозырын айлы.

Сөйімдік радио аңлаушылар, программамызды дамылдаштырып жатырмыз. Аңлап атқаныңыз үзілмес мелодия программасы. Әмма адам бақытлық болушын ойлайды. Өзіңізді бақытлық қылай деп ойлаған болсаңыз, мұны сөздерімге құлақ салыңыз. Біріншісі күлімсіреш. Дайым күліп тұрған кісілердің тәлейі онша қажумайды. Оныңдан басқа тұрмышта әдісіла басқалардың кепіге пісент қылмаслық керек. Әр күні аз дегенде 10 минут жимжит отырып берем. Әр кімнің өзіге тәуе азырақ уақыты болыш керек. Азырақ уақыт шықырып, 70 жаштың жоқыры, 70 жаштың төвен балыла білен паранышып берем. Аят білімлерге игі болысыз, сәбилікке игі болысыз. Бәк есаплышып кетмем. Адам мәлім яшқы бағанда нұрғын ішлаға амалсыз келдікін ес қылышуды. Шуңа, ұшшақ түшек ішіла білен есаплышып кетіштің зөрірі еті ұққы. Әрбір қетімлік талаш татышта еңішіңіз керек емес. Әмі башқыланың мәсілі әдігі мұ, анчымыншы құлақ сәп қойын. Қымметлік вақтыңызды башқыланың ғайвітіні қылышқы сәріп қымман. Татыш күші бізге шыны түшендіріп берді ке, сіз немеге деқтіңізді мәркәзләштіру асыңыз, шыны тұрмышыңызғы жәліп қып кірісіз. Аят толымы қысқа. Вақтыңызды әр қандақ бірсіге үш мәлі қылышқы сәріп қымман. Пасып кейпияттың жырақ тұрон. Бұрынғы көңілсіздіклеріні ұмытып кетін. Бұрынғы қаталықтарыңыз тоғырсыда көп ойланман. Өткен ішкі салават, қанш пұшайман қысыңыз мұ орнығы кеммейді. Шоң амал ба, актив кейпиятта келгісі күждінің. Әр айды оқыған кітабыңыздың санының алдыңғы айды кедің көп болышығы капалетлік қылын. Мәлім яшқы баған чағда оқыған кітапларыңыздың толымы азықын ес қылысыз. Кейпиятыңыздың қандақ болышыдың қаттен әзір, дәрхал орныңыздың тұрын. Шырайлық ясынып, әйнәкке бір қарып етіп, андың сыртқы шықын. Құшал кейпиятта еқімнік күйлеріміздің давамлық қозырайлың.

Сөйімдік радио аңғычыла, надыр нақшыларымызны көңіл қойып аңлават сілі. Мана мұшы гүзел пәйтләді, гүзел тәвсиелерімізді мұ, сілінің ғызырыңлағы сұнышты ұнтып қамыдық. Тәвсиелерімізді дауымлаштыруатымыз. Тұрмышта позиция білдірішті әргіз алдырақ салық қымаң. Өз үстілікіңізді біліп жүрің. Әмеліеттің ошырып сөзлімең. Әтрапыңыздыке кішілігі лайықлышың. Үш адам бай адам менің ұстазым ба адам. Чечен, ұчық, юруқ, чәбдәс, шындақлы пакыз болың. Әргіз мұ башқыладың ағырынып жүрмен. Өзіңіздің кепіні қылей вәмен. Ташқи образыңызғы деккәт қылың. Лайғыз әл болмай қайсар болың. Бәк алдырашшылық ішіл яшайдыға ішіні қымман. Қыған ішіңіздің бешемі болсын, ақырымы болсын. Ішіні гүзел башлан, гүзел ақырлаштырың. Әр вақыт өзімізді гүзелікке ие қылайлы. Әтраптікілерге гүзеллік таратайлы, қинамызса гүзел нақшыларымыз сілә үшін.

0: төвәндікче. Мәдәният мұрасларын қоғдаш вә оныңғы варыстық қылыш күшейтіліп, Джонхуа милетінің мәдәният көхірі қоғдалды. Дөлет байрымылық дәміліш мәзгілі мәмлекет бойынша мұлазымет істимал ехтиячы ешіп, товар істималының ешіш вәзиеті яқшы болды. Джонго Халық Банкісі Халық Поли Перуот Неспіте Тоғырсыдекі сиясет мейданы хөжетіні елан қылды. Яңа ішқы орылышыш халтыдекі әмгекчілерінің хуқуқ мәнпәдігі капалет қылыш чарсыға ашқары пікір елініп, Яңа ішқы орылышыш халтыдекі амының хуқуқ мәнпәді көптерептін капалетке игі қылынды. Құсай құрылықлары Сауди Арабистаны аэродромы вә хава армия базысыға 3-ші қытым хүчім қылдық деді. Сауди Арабистаны бұл тәшкілат контролығыдекі районға нәтчі 10 қытым хавадын хүчім қылдық деді. Әмді диқтыңлар хәбәрлеріміздің тәпсілі мәзмұлдырды болсын.
1: Станциямыз хәбәри. Башчужи Си Цзиньпин мәдәният ядыгарлыкларын қоғдаш, оныңдан пайдаланыш вә мәдәният мұрасларын қоғдаш, оныңға варислық қылышны пал илгәре сүрүп, мәдәният ядыгарлыклары вә мәдәният мұрасларының көп хил қиметен қезіп, Джунха мәдәнияти, Джунго рои мүҗәссәмләнгән техми көп қиммәт белгисе вә мәдәният мәхсусатларын тарқытыш керек дип тәэкидлады. Си Цзиньпин мәдәният идеясының илми итәкчелегендә дәүләтебезнең мәдәният мұрасларын қоғдаш вә оныңға варислык кылыш хезмәтендә көрүнәрлек нәтиҗәләр кулга келтерелде. Бүтән җәмгыят Джунха милләтенең мәдәният гөһәрен берлектә яхшы қоғдыды. Миң еллык мәдәният тумыры яңа хаяти күчене ургытты. Мәдәният мұраслары дәвр нурын чахнатты. Чыгынак тагак язгы җаһанны зилзилеге салды. Мың еллі хәнзуча хәт қадымдың хазіргіча давамнышып кәлді. Хынан әнияңдекі ен харабысы музейда 3000 нәтижел бұрынғы чығынақ тағақ езіқлеріні чырақ нұрда еніқ көргілі болды. Әмділ аяқлашқан дөләт байрымылық дәміліш мәзгілді ен харабысы музейі шаң солалысы ызналары үстіде үздініш, давамнышу атқан Джунха мәдениеті намлық паалиет өткізіп, шаң солалысы дәвірдегі зімін әндейісі вә мәдениет тұмырыны амыбап түшендірді. Ен харабысы музейінің муавын башлығы Го Вейбің мұндақтыды. Біз рақамлаштүріш техникасығы тайынып, үштейлік көргәзімі қылыш, чығынақ тағақ езгі арқылық, әмтүрілікі бұлыш қатарлық өзгіче көргәзімі түрлеріні бәр ба қылып, түшініксіз чығынақ тағақ езгіні көргілі, тұтқылы, езгілгілі бұлдыған жаллық мәзмұнға айландырып, мол мәдениеліктің еңі дәвірдегі хаяти күчіні үзіліксіз ұрғыттық. Джунха мәдениеті ұзақ тарихқа, мол вә чоңқур мәзмұнға ие. Дәүләтебезнең гүзәл тагы дәрияларга таркалган мәдәният мұрасларыга Джунха милләтенең гене вә кан тумыры мүҗәссәмләнгән. Партия 18-нче курылтыйдан буян башчужи Си Цзиньпин Гугун сарые, Чоң канал, Дунхуан мәң өйләре, Ин харабысы катарлык җайларга берип тәкъшүреп тадқиқ кылып, бер катар мөһим баянларны отырыгы куеп, юл-юрык берип вә тәсдиқ сылып Әждатлар қалдырып кеткен мәдениет мұрасларыны көңіл қойып, яхшы қоғдап, тарихи мәдениет тұмырға техімі яхшы варыслық қылыш, тарихтың әйміниш, мәдениетіні қызғын сүйіш ройда, қоғдашыны бірінші орынғы қойуш, муапық пайдалыныш вә әң аз ардышыш принципіді чың тұрып, мәдениет мұрасларыны системілік қоғдаш вә бір тұташ назарат қылып башқұрышыны ілгірі сүріш керек деп тәкітілді. Мәдәният мұрасларының қоғдаш иқтидары вә сәвиесіні хақиқы өстіріп, Джунха милетінің мәдәният көхіріні бірлікті яқшы қоғдаш керек. Пән техника вастысығы тайынып, дөретіміз мәдәният мұрасларының қоғдаш вә жалландырып пайдалынышта техникада халқышыны ішқа шүрді. Жансуының сұжуда епек гүл нұсқылары саллық мәлімат амбірі мың еллық кемхапны заманыви лайелешінің илхам бұлқығы айландырды. Анхуйның Хуаншэндә рәқәмләшкән күз системасы, кадими имаратлар топи қатарлык ядкарлыкларны һәр вакыт қогдыды. Гэнсуның Дунхуаңда Дунхуаң мың өйләре там рәсемләрен рәқәмләштерүш, рәңлек һәйкәл ва чоң харабилекне 3 өлчәмлек кайт курыш қатарлык ашкышлык техникаларда бөсүш хасылы кылынып, иниклык дәрәҗәсе юқры мәңгүлек рәқәмлек архив тургызылды. Дунхуаң тадқиқат юрты мәдәният ядкарлыкларын рәқәмләштерүш тадқиқат хансының муавин башлыгы Дин Шаохун мондак диде. Biz Dunhuang Meng öylerini rakamlaştırıp qoğdaş quruluşını izcil kan külemde qanat yedirip, Dunhuang Meng öylerdeki 300'dün artıq öyünün uçurunu rakamlaştırıp yığıdıq. 210'dün artıq öyünün sallıq malumatını bir tərəf qıldıq. Muzeyde saxlanğan mədəniyyət yadigarlıqları, kan zeminğı tarqalğan mədəniyyət mirasları, qadimi kitaplarda yazılğan yazıqlar canlandırıldı. Jiangxi'nin Jingdejin 1000 yıllık farfor merkezi bulup, Xumdan'da yıl hem ot yalqıncımaqta. Bu yıl 7. ayda Jingdejin'deki kol hüner sapalçılık mirasları, dünya mirasları tizimliki kürgüzülüp, devletimiz dünya miraslarının umumisani 61'ye yetti. Dünya medeniyet mirasları Katar'a kürgüzüşünü iltimas kılış muvaffakiyetlik boğandan kiyinki tuncu devlet bayramlık demliş mezgilde sayahatçılar Jingdejin'de farfor yasaş, sırlaş Katarlık enenevi hünerlerini his kılıştı. Jingdejin farfor şehircisi Menzi rayonunun hizmetçisi Liu Zichin mundaktırı. Devlet bayramı mezgilde zakas hesilap açtı. Çünki Jingdejin dünya mədəniyyət mirasları qatarğı kirgizishni iltimas qilish muvaffaqiyyətlik boldi. Nurgun kişilər bu yerge kelib farfor mədəniyyətini his qildi. Farfor buyumlarını yasidi. Farforçiliknin sehri küçünü his qildi. Əslini unutmagandala kelgüsini yaratqalı boldu. Bu yıl Jungu Kompartiyasi qurulğanlığının 105 yılligi. Jungu işçi dehqanlar Qızıl Armiyasi uzun səpri qalibisinin 90 yılligi. Şanghay'daki Jungo Kompartiyası'nın memleketlik birinci kurulduğu Xatır Sarayı, Jiangxi'nin Ruijin'deki Junhua Sud memleketlik birinci kurulduğu itilgan jay qatarlıq konu inqilavi jaylarda kişiler ecdatlarının izini besip, əsli məqsəd buruşni his qaldı. Guijudaki Zünyi yığını itilgan jayda Dövlət bayramı mezgilde ekskursiya qılğuçlar künigi otiri hesablan 100 min adam qetimdin aşdı. Yakında bu yerde devletimizin uzun sefer medeniyet yadigarlıklarını tunç qetim tetkik kılıç karakterdeki remote kılıç tamamlandı. Zünye yığını Xatır Sarayı medeniyet yadigarlıklarını qoğdaş bölümünün muavin müdiri Li Ming mundaqtırı. Bütün imaretini remote kılıçta en az arlışış prinsipide çıntırıp, bu cayının kıyafetini köpçülükke hakiki mükemmel namayan kılıp, Tihim köp sayacilerge aşu tarih ve itikadının küçünü his kıldırdık. Medeniyet güherlerini qoğdaşının çeki yok. Mın yıllık medeniyet tomuri evlatma evlat davamlaşıp geldi. Növette yeniden tüzüşkür güzülgen medeniyet yadigarlıklarını qoğdaş kanuni resmi yolu koyuldu. Devletimizin tunci medeniyet miraslarını qoğdaş ve onunla varislik kılıç toğırsızdaki 15. 5 yıllık yerik planı ilan kılınıp yolu koyuldu. Junhua medeniyelikinin mənbəsini təşürüş kuruluşu qatarlıq çoğun-çoğun türlerde üzlüksüz yeni ilgirləş boldu. 15. 5 yıl məzgildə medeniyet mirasları ammığa teyxim köp nəbkiyyət güzüb, hazırqı zaman turmuşunu ozuqlandırış cəriyanı da uzaq ünümlük qoğdaş, muvaffaq paydalanış, məngü varislı qılış işqa aşırıldı. Medeniyet ve Sayahat Ministerliğinin muavin ministri Wang Jianhua mındaq dedi. Biz medeniyet mirasları qoğdaş ve onunla varislı qılış tüzülme mexanizmini mükemmelleştirip, Medeniyet miraslarını umumüzlük təşürüşünü ilgiri sürüp, arxeologiyalik qeziş və tədqiq qılıb çöndürüşünü küçəyitib, Junhua mədəniyyəti tümrünü teyxim yaxşı davamlaşdırımız.
0: Stansımız xəbri. Qoşulma qımmət beci taluni toğrısıdaki ən yeni sallıq məlumatı görüstələşcə, Dövlət bayramılıq dəmiliş məzgilədə məmləkət boyca mülazimət istimali yuqarı bolub, alaqadar kəsiblərinin kündülük oturca setiş kərimi oxşaş məzgildikidən 20% yıqın aşqan. Дәүләт байрамылык дәмлеш мәзгилдә саяхат истимал базарының кызгынлыгы дәвамлык ашты. Баш чоң саллык мәгълүмат

0: Мән бір тамчы су.
1: Мән мо бір тамчы су.
0: Мән сүп-сүзік еріқтің кәлдім.
1: Мән пакы су амбырдың кәлдім.
0: Гүлікті гүлләні соғыры мән.
1: Жүмәкні чын әтмәпті. Мән әуіраз жолығы иқып кәттім.
0: Мән чоң дәриялағы құйылып, бейпаян итызланы соғардым.
1: Паскыны су дәриялағы қойып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
2: Су байлықыны қадырлайды. Әр бір тамчы су өз орнына тапсын.
3: Өсмірлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болуды.
0: Узақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазыны ағладым.
4: Қайты ғайретке келіп, ене еңі нәтиже артып, дөлетке жауап қайтыр мән.
5: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
0: Оқшаш болмаған еллерді ке, оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Хатыр мейданыда мұндақ бір ауазыны ағладым.
5: Қызыл байрақ үстіңе яқыды ке, тағыны талқан, чөліні бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы.
6: Вәтен әң ихтияждық жайғы барайлы.
0: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір ауазыны аңладым.
4: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
7: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
0: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білән елішті.
5: Топны 400 номырғы бәрді. Чүнгі командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әп бәлі.
0: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
8: Бұрмымықтың станок күче. Тохиолыдың запчаслағы күче әмісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
0: Дөләтінің мұйым құралары Чүнгі ясымычылықының төрекедір.
8: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есиятының чоңқұр йылтыз тартқызып, күрәш қылғучыладың бұлайлы.
0: Вәтенні сөйіш әрбір жүнголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.
9: Қаинатки жисымла тоқтымай айылып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
4: Мән аспирантлыққа имтан бәрмекчи. Һәр көне ятақ, ашхана, күтіпхана арасында қатырап, сөздік ятлап, мұйым нұқтыларыны тәкрарлап дүйір имен. Болды қылаймы деген. Лекен білімнің тәқдірімні өзгертіғалықыға, тырышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
9: Қаинатки жисымла тоқтымай айылып тұрғандек, адамла тенім тапмай тырыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
10: Мән тамақ еткізгічі. Боран чапқындыңны янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берәлмісәм, техму биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күті отқарларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
11: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
12: Өзіңізіні асыраң, жеттейлешмәң.
9: Қаинатки жисымла тоқтымай айылып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
13: Біздек доқтырларға кечкіндізнің алмышып келесі еч іш әмәз. Ән қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріс. Әр қетім еріп чарчығанда доқтырлықны байсылған чағды ки қасымымны әсләймен.
14: Медицинаның ізәт өрміті мәң мұқадәсікіні аңлы қоғдат, аятының қадырләп, өлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
8: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

Bu yıl toyuğunu kıl. Dedi hamısı bir gün toyuqsızla. Muş yaşın ötüp kettin qo boldi. Herkes mi toyuqın gelmeydi? Ömürün mendek ötüp kettidi. Anan ömürde ahırgıcı mağa toyuqılışın nesiyet kıp kegen. Meninçe, o mısının mağa oxşeş bu kilişini herkes kalmaydı. Sen bundaq kedi vəsən, merhum atanınğa vicdan qarzı bop qalı mən. Hamız onunğa bir haza qarıp turup ketip qoşıp qoydi. Senin könlündikidek ər bu cihanda yok. Qarmaqqa bəxtlikdek ötüvatqan ər ayalanın tolısı əpləp səpləp ötüvatqalla. Alı mən deyən bərəge tegib, pərzəntik bulup, beşinli kəgəni körüp yaşa. Nemili bulmuşsun, ayal kiş körülğən kün. Hər gizim mağa oxşap qalma. Seni vaxtıda yatıq qalamığınım üçün özümünü hər gün əyibləymən. Anan tolu küşlərimgə kirdu. Менің көңілім түшен. Әмсі, сіз неміш қой қымыған тұңыз? Нәзифе ханымыздың әзәлін сорап бақмыған әм сораштың хеджіл болған кәпіні тойықсызын сорып әтті. Амысы бұрындың бұл ақты пәкәтлі кеп қыпәмәйтті. О өліп кеткен. Дейді ханымысы, оның хаман бір күні бұл суалын сорайды ғалықығы таярынып тұрғандай. Hamını ölgenin aqısından ölgülü bulmağan denkin. Hamısı bir haza ultırıp getdi. Uzun yıllık tənha turmuş onu hiç nimge haya canlamaydıgan, hem bir biperva qaraydıgan qıp koygan idi. Şu tapdımı o Nazifəgi başqa birinin hikayesini sözləp beri vatkandak, intayın iğir bir sıxlıqla sözün dağım qaldı. Səbəbi, onun ölüşüge mən səbəbçi bub qalgan. Biz bir-birimizin bəkli yaxşı görəttik. Mən toyuqımay durup, Hamıldar bop qalğan. O şu çağıdı bəkli qoşal bop ketken. O, atanısı burulu ölüp ketken. Başqa qeyrindaşlarım yok, tikendek yalğız balı idi. Şuna, tezraq toy qılıp, ailesi və balısı buluşunu bək arzu qılatdi. O, toyunu tezraq qılıp, balını çoxum toğuşumunu ötündi. Şuna, nəccirət qosuğumuğu yüzünü yıqıp, işkinlaminin barlıqım dəb köz işi qılğan idi. Lekin, Мен оныңғы оқшым айттым. Мен жәмәтлік, 100 абыройлық айылды чоң болған. Ата-анам қайды юсынғы бәк әхмет беретті. Бойымды балықы сезіліплі қаса түгіш әттім. Шуңа оныңғы мәсілі самайла шәр чедедіке бір қары амбулаторияды болыны олдырып әттім. Шөкіні тас қалдым, ашы болың пұшқақта, еш қандық техника, тебе илімдің қабір ек, қанунсыз балы түшірдіған қотының қолды өліп қағылы. Учағда Телефон юк, катнашымы колайсыз. Оның үстіге, бу ішінің башқыланың біліп келішіні әнсіреп тұрғашқа, бір кемге хабар қылышқымы пейтін амай, шу өйді үш күн әс ойсыз етіп қалдым. Балы түшірген қотымы, менің өліп келішімдің қоқып, қошынысының ғарвысығы чықырыпла, мені шәрге елгі сап қойды. Шу әхвалым білән өйге барамай, одыл оның ятықығы бадым. О әхвалыны біліп, қаттық азапылынып, чашларыны қамалап жығылап кетті. Оның бәхлі той қығысы, қосуғымдеке баласының өзінің көгісі ба еді. Мен оныңғы тәсәлі беріп, бір мәзгіл тұрып тұр үшіне, даданның қайыл қығыча тәхір қылышыны өттіндім. Бір тұрып, қығынымғы пұшаймамы қылды. Шөкіні кешті қызып кеттім. Жігітім маңы доғыры әкелі мәндәп, ямғырды мотысы келі тәйдәп чықып кетіп, қатнай шады есті шөкінілі нәхмайданды қазақ қылды. Оғы қазақыпты түгешті. Lekin men bir ömür vicdan azabı içide mın ölüp, mın tırlıp yaşadım. Aş oldurup etken oğlumun iç ağırıqı jürgümünü ləxti-ləxti qan qılıp etdi. Oğlumunu mu, oğlumun dadısını mı men öldürdüm. Onu bək yaxşı gör etdim. Onun ruhi yel həm beni əgib şürvatqandak bilindim. Onu bir ömür süyüş, bir ömür əsləş, onunla bir ömür sadıq buluşla menin vicdan azabını azraq yengil tələydim. Мән, құрапи әмәс. Лекен бәзді мұқаддәс рухи алам дегенләні қиял қып кетті мән. Ашы рухи алымда оның білән, болан білән, оланы бір өмір сиығынып әсліген пак рухи білән көрішсен беймен. Хамысы тұнжы қитім Нәзифәнің алдыды езіліп, мешілдап жығылап кетті. Оның орық тені азаплық жығыдың тітірәп кетті ватады. Оның яданғы үзі бір үйгем төкілген пасонсыз шалан чашлары, өзіні бүтілдай ташылып әткен тұрыққы қарған кішінің, оның мұ
qachondir bir zamonlarda shirin muhabbat hislariga cho'milganligiga, romantik kechirmishlari bo'lganligiga, shundoqla bir umr shu muhabbatni yuragida saqlab yurganligiga hech ishingiz kelmaydi. Nasifamiz yig'ladi. U hammasining baxtsiz kechmishlariga yig'lavotamdi yoki ich-ichidan davrab kelayotgan o'zining azoblariga yig'lavotamdi, hech bilmaydi. O'sha kuni qalb cho'nqurligida o'zimdan beri hayvonni sirdishib kelayotgan yilqi suyumli obraz bilan unsiz vidolashdi.

ремонт қылдырыш үшін Ли Жүнге тапшырып берген. Қатнаш хадысы садыр қылып, башқыланы зәқімлендіріш білен, ешқандық бейвасты сәбіп нәтиже мұнасуетті мәвжуд әмес. Әқтіліп қанун дәсторда Аптумыл егісінің рұқсытыны алмай, башқыланың Аптумылыны әйдеп, қатнаш хадысы пайда қылышының жауапкарлық субъекті белгіленген. Яғни, жауапкарлық моторлық қатнаш вастысы болса, ішлеткіші жауапкарлықтың үстіге алуды. Зиянның келіп шығышы да егісі ве башқұрғычының му хаталығы болса, уламы жауапкарлықтың үстіге алуды. Бұл кетімкі қатнаш хадысы да ремонт қылғычы Ли Жүн Аптумылыны егісі ве башқұрғычының рұқсатсыз әйдеп қатнаш хадысы пайда қылған. Шуңа зиянланғычы Жыңфыңның барлық зейініні төлеп беріш керек. Оның үстіге зиянның келіп шығышы да Аптумыл егісі ве башқұрғычының ешқандай хаталығы жоқ. Шуңа Аптумыл егісі Ху Чауның бұның үшін әрқандық төлем жауапкарлығын үстіге елеші ғажетсіз. Қатнаш хадысы да әмәлі әкваліғы асасен конкрет тәхліл қылмай, қатнаш хадысы үз бәрсіла Аптумыл егісіні төләткізуш Аптумыл егісігі ниспеттен найт тәңсізлік болуды. Аптумыл егісінің төлем жауапкарлығын үстіге елешінің алдыңқы шәрті ба. Қатнаш хадысы жауапкары Аптумыл егісінің ирадысығы қылап болмаған әквалда моторлық қатнаш вастысыны әйдеген, Аптумыл егісінің мақұлықыны алған, яки Аптумыл егісі сүкіт қылған болу іш керек. Әлбетте, әйдігіче Аптумыл егісінің ирадысығы қылап алда, моторлық қатнаш вастысыны әйдеп қатнаш хадысы пайда қылса, Аптумыл егісі төлем жауапкарлығын үстіге алмайды. Жұңхуа Халық Жұмыретінің Хақтылап Қанун Дәсторының 1212 маддысы да мұндақ бәлгіленген. Башқыланың моторлық қатнаш вастысыны рұқсатсыз әйдегенде, қатнаш хадысы үз беріп, зиян келіп шыққанда, хадысының жауапкарлығы шу моторлық қатнаш вастысыды болса, моторлық қатнаш вастысыны ішләткіші төлем жауапкарлығын үстіге алуды. Зиянның келіп шығышы да моторлық қатнаш вастысының егісі, башқұрғычының хаталығы болса, мұнасып төлем жауапкарлығын үстіге алуды. Лекен бұл бапта айрым белгіленгенлері бұның сыртыда. Әқтілеп қанун дәсторының 1212 маддысы еңідің қойшылған мадды болып, Аптумыл егісінің рұқсатын алмай, башқаланың моторлық қатнаш вастысына әйдеп қатнаш хадысы үз бергендегі жауапкарлық субъекті тәпсілі белгіленген. Қатнаш хадысы да башқаланың моторлық қатнаш вастысыны егісінің мақұлығын еліп, ижары еліп, ариет еліп ішлеткен болса, ішлеткіші жәзмен мұнасып төлем жауапкарлығын үстіге алуы шарт. Яғни келіп, егісінің мақұлығын алмай, моторлық қатнаш вастысыны әйдегенде, ішлеткіші бұның үшін жауапкарлығын техімі үстіге алуы тегішлік. Әлбетте, бұл мадда асаслықы башқыланың Аптумылыны рұқсатсыз әйдеш қылмышы қартылған. Бұл мадыда рұқсатсыз әйдеш арқылық келіплаштырыш мәқсітіге чәк қойылған болсымы, лекен рұқсатсыз әйдеш өз ішіге алыдыған әхвалла найт көп болуды. Шуңа белгілімі шықырылып болған алайды әхвалла бұл мадыда авал шықырып өтілген. Конкрет әмілет давамыда бәзді рұқсатсыз әйдеш әхвалыны башқа әхвалладың пәрқләндіріш қиын. Мәселен, оғырлықчы әйдеш білен оғырлаш оқшаш болмайды. Субъектив жәтінің қарғанда бұл мадыды бәлгіленген рұқсатсыз әйдеш моторлық қатнаш вастысыны игілі вилишін мәқсәт қылмайды. Лекен Аптумыл оғырлаштығы әң бейвасты мәқсәт болса, қанунсыз игілі виліш. Объектив жәтінің қарғанда оғырланған Аптумыл қайтырып берілмейді. Лекен рұқсатсыз әйдеген Аптумыл әйдеп болғаннан кейін қайтырып беріледі.

Бош турган өйге өй жай мулазымыты хаққи тапшырышны рәт қылыштын тоқтамға қылаплық қылыш шәкелінуду. Нұрғын кишілерді мұндақ бір хата қараш бар. Өй

0: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақтыздықты бичырылды, рәне кепілік кәчірім қылынды.
1: Мен таллам, мені, секот үшінді тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді. Асалла, нәқпіл алалайсыз.
2: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз. Өпкемізді ішіден қақуды.
1: Мұкапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
3: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өту атыды.
4: 90 жылады туғылған 3.6% кішінің инаветлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей ватыды.
1: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымен.
5: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.
6: 广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略。
7: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
8: 第十四讲，新中国与中华民族新纪元，1949至2012。我们党创造性的把马克思主义民族理论同中国民族问题具体实际相结合，走出一条中国特色解决民族问题的正确道路，开辟了发展各民族平等团结互助和谐关系的新纪元。习近平。1949年10月1日，中华人民共和国成立，中华民族实现了独立自由解放，中国人民从此站起来了。在社会主义革命和建设时期，中国作为统一的多民族国家，实现了政治体制和社会结构的系统性重构。我们党在民族地区进行民主改革和社会主义改造，确立和发展社会主义民族关系，形成了以民族平等、民族团结、民族区域自治、各民族共同繁荣为主要内容的民族理论和民族工作方针政策。各民族在社会主义制度下实现了真正意义上的平等团结进步。在改革开放和社会主义现代化建设新时期，我们党作出把党和国家工作中心转移到经济建设上来，实行改革开放的历史性决策，坚持各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，采取一系列重大措施，支持民族地区经济社会发展。各族人民持续共享改革开放红利，民族团结进步事业不断发展，中华民族在政治、经济、社会和文化等方面的共同性空前强化。中国特色解决民族问题的正确道路越来越宽广。从新中国成立到党的18大的60多年里，中国共产党团结带领全国各族人民从落后走向进步，从贫穷走向富裕，从封闭走向开放，实现了从传统向现代的历史转型，彻底摆脱了近代以来

Радионың үштосылар программымызы қайтып келді оқ. Егет қыздың өзігі болған мұхаббетіні сынап екіш мәқісті дә қыздың сорапты оқ. Менің нәрімні яқшы көрсіз. Немі үшін үшінші яқшы көрсіз? Бұл жағда қыз интайын романтик қылып. Мән сізіне сіздің қайсы бір алайды еріңіз болғалықы? Яке сіздің кім болғалықыңыз үшін әмәз? Бәлкен менің сіздің еніңізді тұрғанды ке, кімлі-кімлі яқшы көрімен, деп жауап беріпті. Бұл жауаптың әлі қыз егет интайын сөйініш есқіпті. Мана бұл мұхаббет. Демек, шында құлас қылымыз ке, мұхаббетлік тұрмышта тоғыр пәйтті сізге ұлыққан тоғыры шу адам, әр бір еғіз кеп сөз, әң адды мұхаббеті білен сізге тәсір қылыды. Тұрмышыңыз не мәнағы үйге қылыды. Мұхаббетті бәқтінің кешкіп келіші чоң мәсіл әмәс. Мұйымы шу адамның келіші. Вақыт аман әң тоғыр адамны сізге әдейі қылыды. Бұның үшін сізді сәмімей қаліп болсын, мұхаббетлік көңіл болсын. Барлық достарымызға бәқтияр болсын. Мұхаббетлік күйлеріміз сіләп үшін.

Сөйімлік тосла, меніңше көпліген кішілі ямғырны яқшы көрді деп ойлайма. Болып му, сім-сім ямғыр бізгі ажайып үзел тұйғылан ата қыла алайды. Шу дәмлерімізге яны нема ата қыла алайды, илхам ата қыла алайды. Сім-сім ямғырда сәйлі қылыш, кішіге мұхаббетлік өзір беғішлайды. Біз ямғырның тамчылышы білен қалбіміздікі пинхан сырларымызды тыңшаймыз. Мұхаббетлік кішілерімізне әсләп үлгіріміз. Шу ямғырның едіні құрап кетіміз. Тәбиеттің тұрмышқы илхам, гүзәлік іздейміз. Оның ретімлік тамчылышы бізге еқімлық бір күйге тәңкеш қылыватқан дәк тұйғы беғішлайды. Омумен қып етқанда, ямғыр бізге интайын романтик тұйғыны ата қылыды. Әлбәтте, біз романтикілік амырақ. Шонлашқа, ямғыр ғым амырақ. Нөбәтте, әніші романтик есиятны күйлеріміздің іздейлі. Бір ұстакан қақва ішкеш, шо романтик есиятқа жөр бұлайлы. Күйлеріміз сілә үшін.

Қадірлік достла, шындақ бір кіші ба. О, сіздің нұрғын сырларыңызды біле алайды. Сәбәлік өткізіп қойған чегіңізда сіз үшін сәбәп іздейді. Бір сіні пинхан яқшы көріп қалған чегіңізда сөзлеріңізді оның еткізіп тұрды. Сөйгініңіз білен тәгішіп қалған чегіңізда сіз дәрхал оны іздейсіз. Көпінші ахваллада аварчылық ұйылыққан чегіңізда оны әсләйсіз. Hayatınızda en üşündak adımınızın boğallıkıdın kuşal bolusuz. Siz onun bilen bir goğan vaktiniz, söygününüz bilen bir goğa vaktinizin köp buluş mümkün. Bu kim? Bu del sizden samimi dostunuz. Şundak bir kişi var. O daim atanısının kantı astıdı çoğun buludu. Kerimdaşlık münasibet arkalık özünün oranını belgileydi. Сөйгінінің күйімі астыда әқиқи мұхаббатқа ерішуді. Достының ярдымы да ұлықтыққа мұясар болуды. Сіз мұның үшіндақ бір қатар кішілерінің аятыңыз білен бағынышлық ікәлігіге, аятыңызды бейтқалықыға, оның сізге нұрғын нәрсілен атақығалықыға рәхмет әйтішіңіз керекілікіні білісіз. Бірақ, еғызыңыздың шықыранмайсыз. Бұ адам кім о? Бұ адам дәл өзіңіз. Тұрмышта бізді сөйген шу сүйімді кішілеріміздің қатарда біз өзімізді сүйішіні ұнтып қалмасықымыз керек. Өзіні сөйелген, өзіні үрметлі елген, өзіге ішенген адам башқылағымы ішініду әтраптың күзелік іздейді. Қинамысы, еқімдік күйлеріміздің тәң ғозырынлайлы.

Сөйімдік радио аңғучыла программымызды дағымлаштыру ватымыз аңлап атқаныңла үзілмәс мелодия программысы. Әм адам бәқтілік бұлышын ойлайды. Өзіңізді бәқтілік қылай деп ойлыған болсыңыз, мұны сөздерімге құлақ сайлаң. Біріншісі күлімсіреш. Дайым күліп тұрылған кішілерінің тәлі аңчы қажу ұмайды. Оныңдың башқа, тұрмышта әдісіла башқыланың кепіге пісент қылмасылық керек. Әр күні аз дегенде 10 минут жимжит олтырып берем. Әр кімнің өзіге тәуе азырақ вақты болыш керек. Азырақ вақыт шықырып, 70 яштың жоқыры, 70 яштың төвен балыла білен паранышып берем. Аят білімнерге игі болысыз, сәбилікке игі болысыз. Бәк есаплышып кетмем. Адам мәлім яшқы бағанда нұрғын ішлаға амалсыз екерлікін ес қылышуды. Шуңа, ұшшақ түшек ішла білен есаплышып кетіштің зөрі рейті ұққы. Әрбір қетімлік талаш татышта еңішіңіз керек емес. Әмі башқыланың мәсілі әдігі ма, аңчымыш құлақ сәп қойон. Қымметлік вақтыңыз не, башқыланың ғайвітіні қылышқы сәріп қынман. Татыш күші бізге шуны түшендіріп берді о ке, сіз немеге деқтіңізді мәркәзләштіру асыңыз, шуны тұрмышыңызғы жәліп қып кірісіз. Аят толымы қысқа. Вақтыңызды әр қандақ бірсіге үш мәлі қылышқы сәріп қынман. Пасып кейпияттың жырақ тұрон, бұрынғы көңілсіз екләне ұнтып кетін. Бұрынғы қаталықларыңыз тоғырсы да көп ойланман. Өтке ішқы салават, қанш пұшайман қысыңыз мұ орнығы кәмейді. Шоң амал ба, актып кейпиятта кәлгісі көжденің. Әр айды оқыған китабыңызның санының алдың қайды кедін көп болышығы капалетлік қылың. Мәлім яшқы баған чағда оқыған китапларыңызның толымы азықын ес қылысыз. Кейпиятыңыздың қандақ болышыдың қатты нәзір, дәрхал орныңыздың тұрын. Чырайлық ясынып, әйнәкке бір қарып етіп, андың сыртқы шықын. Құшал кейпиятта, еқімлік күйлеріміздің давамлық қозырайлың.

Сөйімдік радио аңғычыла, надыр нақшыларымызны көңіл қойып аңлауат сілі, манымыз үші гүзел пейтләді, гүзел тәвсиелерімізді мұ, сілінің ғызырыңлағы сұнышны ұнтып қамыдық. Тәвсиелерімізді дауымлаштыруатымыз, тұрмышта позиция білдірішті әргіз алдырақ саллық қымман. Өз үстілікіңізді біліп жүрін, әмеліеттің ашырып сөзлімен. Әтрапыңыздық кішілігі лайықлышын. Үш адам бай адамының ұстазын ба адам. Чечен, ұчып, юруқ, чәбдәс, шындақлы пақыз болын. Әргіз мұ башқыладың ағырынып жүрмән. Өзіңіздің кепіні қылей вәмән. Ташқи образыңызғы деккәт қылын. Лайғыз әл болмай қайсар болын. Бәк алдырашшылық ішір яшайдыға ішіні қымман. Қыған ішіңіздің бешемі болсын, ақырымы болсын. Ішіні гүзел башлан, гүзел ақырлаштырын. Әр вақыт өзімізді гүзелдікі игі қылайлы, әтраптікілерге гүзеллік таратайлы, қинамызса гүзел нақшыларымыз сілә үшін.

Шинжаң гезді қабарі. Атүшәрінің сұнтақ базыры азған мәхәлесідге тұташ кеткен әнжірлікті әнжірлі мәй бағылап, құшиді әтрапқы таралған еді. Саяхәкі кәйен шәр ақалыры саяхәчілінің айығы өзілмәді. Елгірі әнжір шу жайдегі бағвәлінің шерін баш кетінчілігі еді. Әнжірнің еті юмран болғашқа, еңі бейді сақлаш мұдады аран 3 күнден 5 күн күйі болады. Оның үстіге базар әхвалы давалғып тұрғашқа, көп мұқтардығы пішқан ең әнжірлі вақтады сетілмай, ақырда бағытлы сесіп кетәді. Учағлада ең әнжірлі сетіш сатанмасылық, қанч бұлғы сетішкі қарата көңілімізді азырақ мысан ек еді, деді азған мәхәлесідегі бағвен Абла Азыл. 2023-лік Атүшәрі Вэньчжан Тяньюань езігілік пән техника чәкілі шеркеті юпық ечіп құрылды. Шұныңден кейін он нәчі қарғаны елгірі кейін болып Атүшқы мақалышып, Әнжір кәсібінің ерек тарқақ тәрәқиғат әндесіні өзгертіп, кәсібінің көләмләшкен, өлчәмләшкен, қилыплашқан еп-еңі тәрәқиғат басқычығы қадам қойшығы түрткі болды. Атүшәрі Вэньчжан Тяньюань езігілік пән техника чәкілі шеркетінің пішіқлаш сыйғы кіргенде, ішчіланың іш тақсыматы инық болып, ақмы линияда айрыш, тазлаш, пішіқлаш тәртіптік еліп беріліп атады. Әнжірні еңі беді сақлаш модеті қысқы болыш, құраш нәсіпті еқір болыш тәк ядролық ағырық нұқты қарада, бұл жай сегіл түрді ішіліп чықырыш, пішіқлаш техникісінің дәрежесіні өздіріп, өлчәнләшкен еңі беді сақлаш іскіладыны еңіден құрып, азот толдырып еңі беді сақлаш ішіліп чықырыш линиясын әлалаштырып, Әнжірні еңі беді сақлаш модетіні 3 күнден 5 күн күйі болыштын, 15 күнден 20 күн күйі болышқы ұзартып, Әнжірнің қорап кетішіні зор дәрежді төвәлләтті. Әнжірні еңі беді сақлап, сүптіні өстіріш білелі чекілініп қанмай, бұл жайының чонқұр пішіқланған әнжір мәсілатлары еңі дөйләт дәрвасыдың муапқиетлік чықырылып, Қырғызстан қатарлық дөйләтләге сейталды. Азыр шеркетлі партутай сейтіп алдыған болғашқа, бағуәлі қатырап үрмейдіған, мұқым кірім қылдыған болды, деді Абла. Яғынғы елладың бойан Жаңсу өлкісі Күншен шәрінің нишанлық ярдан беріп, яр өлік болышығы тайынып, бұл жай егілген ер көлімі 1,6 квадрат километр келедіған азған әнжүрі қалық өріп адеті мәдәниет саяхат мәнзі районы бәрпа қылып, өзгеті езігілікі білән езі кәнт мәдәниет саяхатының чонқұр йоғырлышығы түрткі болып, қош үмнішілік күш қошты. Азған мәхәлісі партия баша чекісінің шөжесі Ваң Зықаң мұндақ тұныштырды. Мәнзі районы тижартының сегіл жылнышығы әгешіп, тәвәлікіміздегі дұқаланың саны зор дәрежді ешіп, 2020-лігі 30 нәтчеден нөвәттікі 207 көпәйді. 2025-лі мәлімізнің коллектив егілік кірімі 1 миллион юэнден ашты.

0: Күздеки зияда сезгерлікні келтіріп чықырдыған амылла қайсыла, мұхберіміз Абдығалық Әмәт бұ әқті қабар береді.
1: Күз бәсілік керіші білән нұрғын кішіде түш көріш, бұрындың су иқиш, әмді көзі құрғақлышып кішіш қатарлық зияда сезгерлік аламәтлері көріледі. Мөлчерлініше 9-ын жайның башларыдың ақырығыче, бүтін мәмлекеттікі көп қысым жайлар гүлчіңі қойып берішінің юқыры пәлдесіне күтіп алады екен. Зияда сезгерлік тоғрысында айтылғанда нұрғын кішілер мұндақ қаңырап қалады. Ілгері әзәлдің зияда сезгерлік болып бақмаған едім. Неме үшін тұйықсыз мұшындақ кесел кіріптар болып қапты мән? Зияда сезгерлік болыдығалар елдінілік көппейші психикалық ролдың болған мұ? Мәнді зияда сезгерлік аламетлері бар. Бұ иммун күчімнің башқалардың күштіктігін білдіремді о, як ажызықыны білдіремді? Күз пәсілді гүл чыңығы зияда сезгерлік болышта қандақ ғылми ұсыллар білен тақабыл тұрыш керек. Зияда сезгерлік көп көрілдіған 16 қыл мәселеге Бейджің Тұңырын Докторханысы Аллигере бөлімінің мудір Вирачи Джангюен бір-бірлеп жауап берді. Бірінші, зияда сезгерлікні келтіріп чықырылған амыллар қайсылар? Бірінші суал, зияда сезгерлік зат қандақ пайда болуды? Бұ бір қыл ерсет кеселлікі мұ? Ілгері әзелдің зияда сезгерлік көріліп бақмаған тұрса, неме үшін тұйықсызла яны Гүлчинға зияда сезгерлік кесілі болып қалуды? Джангюен мұндақ жауап берді. Зияда сезгерлік бір қыл мұрәккеп кеселлік. Ерсет бұныңды белгілік рол ойнайды. Айлады топлыш қайшы мәвжуд. Лекен ерсетлік кеселлік дейшкі болмайды. Ата аныларды зияда сезгерлік кесілі болса, перзентлерді болушы натайын. Бір адамның мәлім мадыларғы зияда сезгер болуш болмаслықы генғы бағлық. Лекен кесел қозғылыш қозғалмаслық, кесел қозғылыш вақты вә кеселінің иғырлық дәрейдісі мұнасып зияда сезгерлік мәнбәзі мойтық ұчыраш күчірмаслықы бағлық. Мәселен, бәзі кішілер шималды дайым ұшырайдыған әмән өсімліклерге зияда сезгер болсы мұ, лекен Чанжан дәрясының жәнөбідігі райолларды яшап, бұ зияда сезгерлік мәнбәзі білен ұшырашмыса, өмір бойы зияда сезгерлік аламетлер көрілмәсілігі мүмкін. Ілгері ешқанлық берамлық ес қылмыған болсыңыз мұ, тұйықсыз мәлім бір елі бұ қыл кесел қозылып қалғалығыны байқайсыз. Бұның сәбіні зияда сезгерліктің мұ, жұғыланмы тәсірге ұшырайдығалығыдың көріш керек. Вә шуның үнімдің болуды дейшке болуды. Шәқсті сәзгерліктің қозайылған бір чәк қымет мәвжуд болып, зияда сәзгерлік мәнбәсі ішіде ашқарланып, мәлім дәрежеге еткенде, мұнасып келенкілік кеселлік аламетлері вә нишаллық әзадығы кеселліклеріне келтіріп шығырыды. Шыкенші суал. Әтрапымызда зияда сәзгер балылар барған сұр көпей ватыды. Бұ оларының өспетіліш мойтының бәк пакіз болғалығыдың келіп шыққан мұ? Жауян мұндақ дейді. Бұ қыл қарашны аталмыш сәйе қиясыдың келген дейшке болуды. Оныңда балылар дәсләпке мәзгілді қанч көп еқымланса, кейін зияда сәзгерлік кесілігі тәрәқи қылып кетіш қайып үшінші төән болуды деп қаралуды. Бұ тәхминен 20 ел үлгері бір қадар кең тарқалған қараш. Лекен азыр қадар бұның тоғырлығыды талаш тартыш бар. Ортақ тұныш асыл қылынмығачқа, барлық зияда сәзгерлік кеселліклерінің жүз берішіне түшендіргілі болмайды. Коллективіміздің алдыңғы мәзгілді үш қытымлық тік юнилисік тарқылышчан кеселлік үлмі бойынша тәкшірші қасатланғанда, 2025 жылы бүтін мемлекет бойынша зияда сәзгерлік бұрын геологы кіріптар болуш ниспіті 11.11% еді. 2011 жылы кесел болуш ниспіті 17.16% кеткен. 2019 жылы кесел болуш ниспіті 20.17% кеткен. Саллық мәліметлер шуны ескертуді ки, зияда сәзгерлік кеселліклерге кіріптар болуш ниспіті әқиқатан тәдірежі ішіп атуды. Келенкілік амбулаторияларды бұ өзілінішіні күзел келі болуды. Бұ қыл кесел болуш ниспітінің өрліші мұхит вә климат өзгерші білен мұнасәтлік болушы мүмкін. Бұ, аваның бұлғынышы, климатның ілліші, начар аварайы вәқәлерінің көпейші қатарлықларының өзіге алған болуды. Климат өзгерші сәзгерлікні келтіріп шықырдыған өсімліклерінің өз шағалыты вә тарқылыш дайырысын өзгертіп, авадыки анафилактоген мұқтарын ашыр өйтуді. Шуның білен білі, анафилактогеннің сәзгерлікіні күче етуді. Үшінші суал. Зияда сәзгерлік адам бәденінің иммунитет күчінің адет кішілерінің күшілік келеке көкелік қыламды. Чені қышны дауымлаштырып бергенде иммунитет күчін ашырғанда, зияда сәзгерлікнің қозғылышын сақланығылы боламды. Жауян бұл суалғы мұндақ деп жауап берді. Зияда сәзгерлік иммунитет күчінің адет кішілерінің күшілік келекеден дерек бермейді. Нормал физиология

0: Radio anlıqıcı dostlar, Cahan Aynigi programımız yeni sizlərlə yüz görüşdü. Mən dostumlar Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Aynigimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepaq qayılıq. Nəmə üçün insanlar tuğuluşadılla su üzüş iqtidarıqı ilgə əməz? İçimliknin təmi rastılla sümürüş nəcisilə münasibətlik mi? Bugün yenə qızqarlıq bilimlədim mi anlayımız? Nəmə üçün təşvişləngən adamın tamaq yegüs kəməkdə? Xoş qadılıq dostlar, töndəmiz birlikdə bugünkü Cahan Sayayətimizdə başlayıdəmdik. Qadirlik dostlar, nə üçün insanlar quruqluqdakı köp sandik hayvanlardak tuğulışdılla su özüş iqtidarı ege emas? Nurgun quruqluq hayvanları tuğma su özüş iqtidarı ege. Səbəbi ularning köpincisi 4 putlu hayvanlardır. 4 put bilan mağdığan hayvanlarga nisbatan aytganda, ular su özgende qiyapitini özgertish hajatsiz bo'lib, quruqluqda mağan chaqdagi holati bilan asosan o'xshash. Uning ustiga ularning burun tushkining o'rni bir qadar egiz bo'lib, faqat beshini ozroq ko'tursalar, burun tushkini suv yuziga chiqirib nafaslana oladi. Su üzüş mu təbii halda naydı, asan buludu. Məsələn, iştiyaki, atının su üzüşü gerçi önümlük ya ki, nəpis su üzüş hərkəti bulmuşu mu, ləkin ulanı dəryadın ötküzüşki yetudu. Ləkin insanlar öyrə alətə minib suda su üzüşü mümkün əməz. Əgər siz pütülləy su üzüşünü bilməydiğən bir adamın suğu çüşüb kətkəlikini köygən bulsunuz, ulanın həmisi digidək bir məhəl, xoda öyrməngəndək yoxur tüvən təvrini boğan dinkin, suğu çöküşkü başlaydı. Əgər heç kim qutquzmusa, suda tuncu qıp qilişi mümkün. Hayvanlarga seleştirganda insanların su üzüş seviyesi bir qadar tövən. Su üzüş seviyesini yuqur götürüş üçün insanlar suda nəpəslinişini qandaq kontrol qilishini ögünülüşi kerak. Əgər nəpəslinişini kontrol qilmasa, başını götürüp su üzüşke doğru keludu. Bu insanlarga nisbətən ən önümsiz su üzüş usullarının biri hesaplandı. Lekin bu xil usul bilan su üzgən taqdirda mu çoqun bədəniyə texnik təkşi halatda qilish kerak. Undaq bo'lmaydi ekan, suda tunju qib qoladi. Fizika nuqtasidan aytganda, suv uzganda layiltish kuchi eng muhim. Badanni texmi cho'ng layiltish kuchiga ega qilish uchun cho'qim suv bilan tegishish yuzni cho'ngaytish kerak. Insonlarning put va qo'lning o'rni o'xshash tashkilda emas. Bu shuni tushuntiradiki, bir vaqtda laylash va tez uzishdan iborat bu ishning uddasidan chiqish uchun cho'qim badanning o'rnini gorizontal holatga tengshash va muvofiq nafaslanish andasini egallash kerak. Qisqasi, su üzüş insanların tuğulışıdılı babı oğan maharit emez. Adam nemi üçün su üzüşünü ögün əlaydı? Nemi üçün su üzələdiğən adam suda özünün ait ərkin hiss qalıdı? Adam bədəninin tüzülüşüdün qarğanda adam bədəni sünək qatarlıq zişliqi sudun çoğun boğan maddaladın tüzülgən bolsu mu? Ləkin yenə aşqazan, üçəy, öpkə qatarlıq əzalarda bir qısım havani zapas saxlıqıdı buludu. Adam bədəninin oturcu zişliqi pəqət hər kub santimetrdə 1.2 gram ətrapıdı bulub, sap tatlıq sunun zişliqidin səl çoğraq. Əməliyyətdə təbii su yəki su üzüş sarıydıki sunun əmmisi də müəyyən ləylimi maddı dançıları boludğalıqı üçün sunun zişliqi sap sudun səl çoğun bulub, hər kub santimetrdə 1.5 gram qeydudu. Arximet qanunğa əsaslanğanda cisimlə suyuqluqda azdır köptür ləylitiş küçünün təsirgə uçuraydı. Bu ləylitiş küçünün çoğun kiçikliki cisim sıxıb çıxarğan suyuqluq uçuraydıqan iğirliq küçü bilən oxşaş buludu. Şuna adam bədəni suda uçuraydıqan ləylitiş küçümü muşu qanuniyyətki boysunudu. Yəni, adam bədəninin suğa kirgən həcmi qanç çoğun bolsa, uçuraydıqan ləylitiş küçümü şünç çoğun buludu. Adam bədəninin zişliqi suyun zişliqiga yaqin bo'g'ashqa, nazariya jihatda faqat adam bədəni butunlay digidek suvga cho'kkandilar, ondan adam bədəni uchraydigan layiltish kuchi bilan og'irlik kuchi tampon holatni shakllantira oladi. Adam bədəni bilan suyun zişliq farqi nayta kichik, shunga adam bədəni uchraydigan og'irlik kuchi bilan layiltish kuchining farqi ancha cho'ng bo'lmaydi. Adam suvda midirlimisimi, asta-asta tövenge cho'kadi. Bu jaqda faqat put-qo'l azroq kuch bersila, adam bedeni uchraydigan yig'indi kuch iğirlik kuchidan cho'ng yoki teng bo'ldida adam suvda laylaydi. Adamlarning suv uzishni o'rganishi asosligi suvga ta'sir kuch tushirish va suvda havo almashtirish iqtidorini egallaganligidandir. Suv uzalaydigan adam suvda aloqizada bo'lmaydi. Biliki va putining kuch ishlatishi bir qadar ritmlik bo'g'ashqa, buning suv uzishga ham suvning kuchidan texmi yaxshi foydalanib, suv yuzni laylab turishiga yordami bor. Bunun bilan badanning texmi ko'p qismi uzun vaqt suv yuziga chiqib tura oladi. Shunga odamning nafaslanishi va havo almashtirishiga ta'sir yetmaydi. Suv uzishning usullari intan ko'p. Suv uzish usulini sug'i shung'ib uzish, paqichilab uzish, erkin uzish, kepinakchilab uzish va o'ng'i sug'i uzish qatorliqlarga ayrishqa bo'ladi. Garchi suv uzganda odam badanining suv ichidagi harakat shakli o'xshash bo'lmasa-mu, ammo hammasi nafas olish va chiqirishni tanishish, put-qo'l va bosh qismining harakatini moslashtirishdan foydalanadi. Бұныңда ауаның зыштықи судың кішік болғалықтың бір тараптың нәпәс әліш вә чықырыш арқылық көкірек бошлығыдегі ауаның ұмыми мұқтарыны контрол қылып, юқырғы өрләш вә төәңгі чөкіш мәқсігі еткілі болса, ең бір тараптың суның юзді ғолашлап, яки суны еріп әркет ішләш арқылық су иқымының йөнілішіге тәсір көрістіп, бәдәнгі болған әкс тәсір күшіге ерішіп, бәдәнні алдыға әркеттендіруді. Су өзішті білмейдіған адам суғы түшіп кеткенде неме үшін қанчы тіркешкен сері шүнчі тез чөкіп кетеді. Адамларның суда хатарға юлыққанда тәбиіла пұт білен күшеп, суны дәсімекчі болады. Бұнда қағанда адам бәдінінің иғырлық мәркізге тік болған, юқырғы іштіріш күшіні хасыл қығылып болмайды. Әсілді лейләп тұрған босымы бұл қыл қата мәшғылат сәбәбідің барған сірі чөкіп кетіші мүмкін. Адам суғы чүшіп кеткенде бейхәттәлік үшін қол білен су үзіні күчеп ұрып, бәдіннің үстінке қысміні су үзге көпірек чықырып тұрышыны мәқсәт қылуды. Бұл қыл мәшғылат қылыш қата. Чүнкі суның адам бәдініге болған лейлтіш күчі сықып чықырылған сұйықтықның әдіміге әгішіп чоң үйді. Суғы түшіп кеткенде баш вә қолыны су үзге чықырып алғанда, суның адамге көрістіған лейлтіш күчі бұрынғыдың тіхімі кішік болады. Бұл қыл тұрақсыз алатта адамның лейләш чөкіш дайрысы чоң үйді. Бұның білән суды лейләйдіған тампонлық ноқтысыны тепеш найты тәс болуды. Шоңа асалы чөкіп кетуді. Бұның үстіге адам суғы түшіп кеткен жедді пәйтті адреналиннің ажырлышы көп үйді. Юрек соқшы тезлішіп, мұскулла қысқырайды. Бұның білән бәдән әжімінің кичіклеші келіп чықыды. Бүтін бәдән жедді халатта тұруды. Лекін адам бәдәнінің иғырлығы өзгермейді. Шоңа адам бәдінінің зыштықы сәл ешіп кетуді. Әмді нәпәсіні сүрді тездешкен әквалда, өпкегі сығыдыған ауа мұқтары текімі азиып, қиқылып кетуді. Бәдінің әсілдік ауасының орныны су еліп, адам бәдінінің зыштықы текімі ешіп кетуді. Шоңа адам суғы түшіп кесе асалы чөкіп кетуді.
1: Бүгін біз инсанлар хаяты дұш келіватқан әң чоң тәхдит неме деген темеді тоқталымыз.
2: Мәнче ұрыш, ішкінші дүния ұрышыда қаза қылғанлар 70 миллионнан ашыды.
3: Менінші ачарчылық, ер шарда 800 миллионнан артық адам еңлі ачарчылық ішінде тұрватады.
4: Ваба бә мұйт бұлғын ішімі найты қорқынышлық.
1: Шындақ, әмілетті бұладым башқа, яны біз көріп тұрып көрмәскі салыдыған бір қыл аятлық тәхтейді ба?
4: О неме?
1: Тама кичек іш. Тамақ чекішіні Дүния Сәйе Тәшкілаты инсанларының 5-ші қыл тәхдиді деп атаған. Әр елі 8 миллиондан артық адамның жыныңы замын болмақта.
5: Бармағыңызға қысылағыныңыз өзіңіз вә башқыланың хаятты. Біз тамақыға яқты әйлі.
0: Сіз байқыдыңыз мұ, азыр бәзі сүт чай дүкалары тұйықсыз бір қыл найты инчікі сүміріш нәйтісі білән тәмінләп, оны 3 дәрежелік нәйтсі әдәп атайдыған болды. Содыгерлерінің әйтішчә, бұл қыл сүміріш нәйтісі стималчыланы чайның мәзілік пұрқыдың ғозырландыралайды екен. Тордың шындақлы бір ақтырдыған болсақ, 3 дәрежелік нәйті тұғырсыдекі нұрғын мұназырләні байқаймыз. Бәзілі мұндақ тәйді. Бұндақ кичек сүміріш нәйтісті ішсі әқиқаттан бәк күш кетеді екен. Бәзілі болса, 3 дәрежелік нәйті білән ішкен ішімлікнің тәмі, адеттікі нәйті білән растылы оқшымайды дейді. Әмілиетті, бір нәтчі ел елгірі, ішімлік ішедіған сүміріш нәйтісті бір қетім найты чоң өзгіріш болған. 2020 жылының 5-ші ілан қылынған сулио бұлғынышыны түзешіні еңімі күшейтіш тұғырсыдекі пікірді, емек-ішмек сағасыда парчыланмайдыған бір қетімлық сулио сүміріш нәйтісіні ішілтіш мәні қылынды деп белгіленген. Шоңа бір мәзгіл сүт чай дүкандары арқа-арқадан қағаз сүміріш нәйтісіге алмаштырған. Бірақ бұның әгішіп ішлеткішілерінің қағаз нәйтіге болған наразылығы пайда болған. Қағаз нәйті асан бұзылып кетіп қалмай, яны асанлы ғалиті қағаз пұрқыным іліп келген. Нәйтіне тихе тішлешкі болмайды екен. Кейін содыгерлер яны парчыландыған сүлео сүміргішіні алмаштырған. Мәселен, дайым ұшырайдыған PLA, PBS сүміргішілер. Бәз содыгерлер бейвасы сүміріш нәйтісі білән тәмінлемей, ішіліп күчілеріні ұстаканның қапқықы білән ішішіні тәвсия қылған. Бірақ, бір ұстакан ішімлікнің тәмі бәлкім ұқшаш болмаған сүміріш нәйтісі білән мұнасәттік болуы үшін мүмкін. Тәм сәзгісі, пұраш сәзгісі.

сүзгісі, температура қатарлықларының хәмісі емектігіні есқылышқа тәсір көрістуді. Бізнің тәмні есқылышымыз пәкәт тәм сәзгісінің есқылышыдәк аддил ішеміз. Мәсілән, бұрын етеуіліп тамақ егенде емектігінің тәмінің өзгіріп қағалықын есқыла алайсыз. Бұның сәбәбі бұрынның кәйіндегі пұрай сезімі. Яни, пұрақ еғіз арқылық, бұрынның кәйіндегі ел арқылық чоң менгі еткіз олуды. Шының білән бір вақытта температура бізнің тәмгі болған сәзгімізге тәсір көрістуді. Чүнкі тәм сәзгіміздегі бір қыл ион елі температурға ниспеттен бір қадар күшілік сәзгірлікі егі болып, бізге ерген марожнының текімі татлық, ұсық сүрленген калбасаның текімі мәзілік болыдығалықын есқылдырды. Біз емекшілені тетіған вақтымызда тәм сәзгісі вә пұрас сәзгісі қатарлық құчырла чоминғы біркіп, андын мол тәмге егі болыды. Шоңы біз ішімлік ішкенде иғызғы кірген құшпырақ білән тәм сәзгісі есқылған тәм сәзгісі текімі иніқ вә мұрәккеп тәмі біріқ тұрды. 2015 жылдегі бір түрлік тәтқиқаты мұндақ бір қызғарлық екен отырғы қойылған. Сіз асырап емекшіні ағзыңызғы салғаныңызда әмәлеті нормал ауа иқімі әндісігі қашылы болған болуды. Бәзі құшпырақ, яни парнишчан органик мадыла бұрныңыздың кейіндегі пұрас сезіміңіздің ролыны жарай қылдыралмайды. Бәлкім тамақның мұй ешік әмәсікіні есқыл алышыңыз мүмкін. Шоңа, бір вақ яқшы тамақ еп, есіл тамланың сәзгі әзаларыңызғы еліп келген тәсіратығы ерішмекчі болсыңыз, әң яқсы аста-аста чайнап еп, тәкші нәпәсін ішіңіз керек. Сүміріш нәйтісіні ішіләткенде ішімлік тәм сәзгісті текімі ұзын тұрып қалуды. Бұ амылла сүміріш нәйтісінің ішімлікнің тәміге тәсір көрістішіні келтіріп чықырды. Біз бұтылқының ағыздың бейвасты бір ютым ішімлік ішкенде көп балларды хава өтішмейді. Бәзі парлинішчан органик мадыла бұрынғы етіп барғандын кейін, пұрас сезімге етіп барамасықы мүмкін. Сүміріш нәйтісіні ішіләткенде біз бір ютымды ішчәләйдіған ішімлік ніспәттен аз болуды. Ішімлік тәм сәзгіңізді текімі ұзын тұрып, текімі көп парлинішчан органик мадыланы қойып беруді. Хәтта бұл жарыянда еғіз бошлықыңыз ена ішімлікні қызы түшір олыны ойнап, тәмін енімі өзгертеді. Қақваны ұстаканды өлчәш, яни қақваның сүпті, тәмі, кеслаталық дәрежесі вә татлық тәміні бағалаш жарияны да, біз дайым қақва мұтәхәсілерінің хорылдап тұрып қақваны шорап тұрғалықын көріміз. Бұның ішедегі бір мәқсәт қақваны имкан қадар еғіз бошлықының әр қайсы жайлардегі тәм сезімін қобыл қылыш аппаратларға жеткізуш. Яны бір мәқсәт қақваны текімі көп ауаға кіргізіп, бұрынның кәйнедегі пұрас сезімі арқылық тәмін есқылдырыштан ибарат. Адаттыки ерек сүміріш нәйтісіге селештіруғанда 3 дәрежелік нәйтсе текімі инчікі болып, сүміралайдыған ішімлік мақтары текімі аз. Сүміралайдыған ауа текімі көп. Құшпырақны текімі асан есқылғылы болуды. Әгер ауарчылықтың қоқмыса, бәлкім инчікі тетіткулардың оқшаш болмаған тәм чықшы мүмкін. Бірақ бұқыл инчікі сүміріш нәйтісінің яна қош еғызлықы ба болып, адатта ысық қақва сетіп алғанды қошып берілді. Бұл ысық ішімлік сүміріш нәйтісі деп аталуды. О, ішімлікнің еқіш сүрітіні текімі астылытып, қал вә еғіз бошлықының күйіп кетішінің алдын алуды. Бір түрлік тәкшіріштің байқылышча, бәзі кішілі инчікі нәйті білән қақва ішкі майылген. Чүнкі ерік нәйті білән селеш тұрғанда, тәмі, пұрчақны қақлаш қатарлық тәмләні текімі есқылғылы болады екен. Бірақ, яны бәзілі бұл құл сүміріш нәйтісінің сүмірліші бәк аста. Оныңдың көрі бейвасты орлаштырыш тайқы қылған түзік деп қарайды екен. Оқшаш болмаған сүміріш нәйтісі біздің ішімлік ішкі кәйпиятымызға тәсір көрістуді. Оныңдың башқа оқшаш болмаған сүміріш нәйтісі яна біздің ішімлік ішкі кәйпиятымызға мы тәсір көрістуді. Асан сесіп кетідіған қағы сүміріш нәйтісі әқиқаттан бәк қолайсыз. Бәзілі ішілтіш тәс болғалықтың әтті сүтчі ішіштімі вазгечуді. Бір түрлік тәкшірішті қатнаш құчыла солио, қағаз, Датлашмас Полат, селетсилік елім вә мистын ясалған сүміріш нәйтісіні өз ішіге алған, оқшымыған материалдегі сүміріш нәйтелері білән мұзылтылған қызыл чай ішкен. Нәтижеде байқылышча, кішілі оқшаш болмаған материалдегі сүміріш нәйтісі еліп келген тәм, кеслаталық дәрежесі оқшаш болмаған. Мұзылтылған қызыл чайға ниспеттен айтқанда, бәзі аял істеймалчылар датлашмас Полат вә мистын ясалған сүміріш нәйтісі білән ішсе текімі тәмлік болуды деп қарған. Тәтқиқатчылар қошуқ, велка вә сүміріш нәйтісіге оқшаш стимал запчасларының қол сезімі, тәмі жәттін кәйпиятқа тәсір көрістідіғалықыны. Арқыдылла емекшінің сәзгі әзалары вә қобыл қылыш дәрежесігімі тәсір көрістідіғалықыны тілгі алды. Яны бір түрлік тәтқиқаты байқылышча, ішімлік қачылайдыған стакалла ішчіде алюмин құта, әйнек стакан, сулио стакан вә әйнек бутылкалар ішіде кішілерінің алюмин құтыға қачыланған ішімліклерінің тәмігі болған үміді вә пұл төлеш арзусы әң төмен болды екен. Бірақ, герче базарда шөнші көп таллашқа болған сүміріш нәйтісі болсы мо, лекен

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні баш құрып, миллионлап байлық ярытыватым. Ішіні мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсма ісі.
1: Кишилар мені чолпандайды, тамашыбылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырушының сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіз үйім, сансызлыған кишилар көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла, стималчыланың көңіл ұқталаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы жүрішінің алдын қышы әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлы үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайық әкіл пұқыра бұл үшіміз керек. Қаным бойынша баш тапшырайын.

0: Мән бір тамчы су.
1: Мәмі бір тамчы су.
0: Мән сүп-сүзік еріқтің кәлдім.
1: Мән пакы су амбырдың кәлдім.
0: Гүлікті гүлләні соғырымен.
1: Жүмәкні чын әтмәпті. Мән әуіраз жолығы иқіп кәттім.
0: Мән чоң дәриялағы құйылып, бейпаян итізланы соғардым.
1: Паскіні су дәриялағы қойып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
2: Су байлықыны қадірләйді. Әрі бір тамчы су өз орнын тапсын.
3: Өсмірлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болуды.
0: Ұзақ тарихи мұзапыда мән мұндақ бір ауазыны ағладым.
4: Қайты ғайретке келіп, ене еңі нәтиже артып, дөләткә жауап қайтырмен.
5: Жұңханың қат көтіріш үшін оқиймен.

Үгінішні білген адам ән бәқтлік. Үгініш yolu da ıждахат білен ыздыны ваткан, ыздыныш дамыда алғы ілгірлі ваткан радиоалы бұчыла. Мүші вақтанла хайырлік болсын. Бүгінке үгініш программымызда аңышаланы паршалымыз, мән Арапат Өсенджа. Біз бүгінке үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-й 9-й айының 1-й күні Мәркізі Комитет партия мәйтіпінің күзлік оқушы мәусімі оттырияш Яш кадрларны тәрбиялаш курсының ечилиш мурасымыда кылган, тиришип чоң ишларны кыла алайдыган, муим вазипаларны зиммисиге ала алайдыган таянч ихтисаслардан болуш керек намлык сөзүнүн бир кысмын аңлатабыз.

0: қойып, тәвәккіл қылышқа, ішләшкі жүрәт қылып, елвас барлықыны біліп тұрып, тақ чықыштәк ирады білән, әқиқи іш қылғандыла, зидият вә қиынчылықланы әл қылыш мөмкіншілік туғылыды. Мән Фуджанды ішілген вақтымда, Фуджан өлкісінің орманчылық чоң өлкісі екелікке. Кән орманчыланың алтын тақ, күміш тағының бағырды яшап тұрықлық мұ, намырат тұрмыш кәчірватқалықыны көзді тұтып, мүлік оқуқи тәвәліке иніқ болмасылық қатарлық төзілмә механизм мәсілісін әл қылыш үшін орман оқуқи түзімі ұслахатыны елу қойшқы түріткі болған едім. Әйні чағда бұ ұслахатыны елу қойшының қатыры ба еді. Асаслықы алдыңқы әсірінің 80-лері бәз жайлада дәлдірәхләні қалаймықан кесіш әквалы көрілгәліктен мәркәз тағыны айләгі бөліп беріш қызметіні вақтынш тоқтатқан еді. Арадын 20 нәтчілі өтіп кетті. Тағланы, яны айләгі бөліп бәргілі боламды йоқ, бұныңғы көпчілік бірнімі дейәмеді. Мән қайты-қайты ойлыныш арқылық, орман хоқуқи ислахаты пұраланың жаны-жан мәнпәтігі мұнасуәтлік. Бұ мәсілі әл қылынмыса, зидият аман бір күні партлап чықыды. Яныла қанчы балдыру әл қылынса, шунчы яқшы. Оның үстіге қытса тәрәқи қылса, деққалланың тұрмыш сәвиесі өссе, дәлдірәқләні қалаймықан кесіш амілері азы еді. Сиясет яқшы түзілсе, ұссыл тоғыр болсыла, қауіп қатарыны контрол қылғылы болуды о, деп қарды. Бір қарарғы келгендейкен, біз тағыны қандақ бөліш, дәрәқні қандақ кесіш, пұлны нәдін тепіш, Ялғыз айләні қанда қылыштын ибарат, бұ төт қиын мәсіліні тұтып тұрып, чоңқұр тәжіріп тәтқи қылып, қайты-қайты дәліліп, қаратмылықы иге ұслахат тәдбірлеріні отырғы қойып, мәмлекет бойынша өлкі дәрежелік орман ұслахаттығы дайыр тұнжы өджетін шәкілләндірдіқ. 2008-лі мәркезінің 10-нші номерлік өджетіде Фуджан өлкісінің орман ұслахаты тәжірибесі умумүзлік қабыл қылынды. Иш қылышта жасаратлық болуш, әмел тұтышта мәсулиетчан болуш керек. Партия вә халық пайдалықлы іш болу екен, қиыншылықтан баш тартмай, мәсулиеттен қашмай, дадылық, қаттилік білен ішлішіміз керек. Разымен жан берішке болса әлгі пайдалық. Баш тартмай мен апеттен яттур, маңы сақтылық деген әні шо. Иш қылыш, ұслахатын тұтышта, мұқарар алда, Азырқы мәнпәт әндесігі чекілідіған. Бәзілінің пішліқығы тегідіған кеп. Нәтижеде бәз талаш тартышла келіп чықыды. Ишқылыш, сұлақ қылыш, зидиятны әл қылышта бәз талаш тартышладын. Әтта топ тәнләдін қали бұлыштәс. Ташны суғы ташылсақ, долқын пайда қылған ерді, бірәр ішні ожытық чықырышның оңышлық бұлышы мүмкін мұ? Талаш тартыштың қорқып түгілі веліп, қылышқы тегішлік ішланымы қылмаслық, коммунистлады болышқы тегішлік позиция емес. Әр қайсы тәрәп тікіләнің талаш тартышығы соғыққалық білән муамылы қылыш. Оны ақыланылық білән тәхіл қылыш керек. Тоғыр ішкелікі жәзімләштүрілген, әміліет тәріпідімі ұспатланған іштін әргіз ваз кешмәсілік керек. Овалчылық құшырсы мұ, тіл аханет аңлысы мұ, маңған елудің қайтмаслық керек. Шының білән білі, ғуманның түгітідіған, ортақ тоныш асыл қылыдыған қызметлерін яқшы ішіліп, түшініш вә қоллашыны әң зор дәрежеде қолғы келтіріш керек. Башқыланың тәнқиди орынлық болса, оны кәмтерлік білән қобыл қылып, пал түзітіп, қызмет лайесі вә сиясет тәдбірләні текімі ілмі, текімі мүкемел қылыш керек. Ишқылышта ираде, шыдамчалық, өзіні тізгілләш ұқтыдары ентайым ұйым. Жүрәтлік, парасәтлік болуш ентайым ұйым. Нұрғын ішіләні ұзчыл давамлаштырып, ожытқы чықарсақла, талаш тартышла өзлікідің түгейді.
1: Өрмәтік радионы ұғычыла, біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021 жылы 9 айының 1 күні Мәркізі комитет партия мәктіпінің күзілік оқыш мәусімі отыр яш кадрланы тәрбиелеш курсының ішіліш мұрасымыды қылған tirishib cho'ng ishlarni qila oladigan mo'yin vazifalarni zimmasiga ala oladigan tayanch ixtisoslardan bo'lish kerak nomli so'zning bir qismini anglatdik.

Сөйімдік радиоанлық үштосыла, шылтапты программымызды дамлаштыру батымыз. 8 яшлық бір бала әр күні түштен кейін саат 3-те бір коч иғыздың өткіче дайым бір мамайны кочыдың өткізіп қойды екен. Әмілиетті мамайны әр күні бұ жайда бір машины келіп әп кетеді екен. Оның кочыдың өтіші хажетсіз екен. Мамай дайым балының яқшы көңілінің рәт қаламай, балы білен коч иғыздың қарыштырап өтіп болып, яны жайығы қайтып келді екен. Әмілиетті қарайдыған болсақ, бұ мамай, оғлым, мән кочыдын өтмеймен деп кепні ұдыл дәвәсі болатты. Әмма о, кочы иғыздың бір кетім өтіп келішкі разы болған. Чүнкі о, балының сәби, ақ көңіліге тигіп қойышқа көңілі ұнымаған. Біз мұ, әрбір кішінің әтрапы декілінің яқшы көңіліні түшінішіні, мұхаббет вә достықыны қадірлішіні өміт қылымыз. Қарайдыған болсақ тұрмышымызда біздің құшаллықымыз үшілла әр қыл мұхаббеттік ішіланы қылыватқан достырымыз ба. Әні шуланың мұхаббетіне қыған яқшы ішілеріне біз үшілі қыған шу көңіліне еді қоймайлы. Шу яқшы көңілі білен сізге мұхаббет ата қыған кішінің көңіліне сіз мұ яндырмаң. Мұхаббеттік тұрмыш әр вақыт сізге яр болсын. Мұхаббеттік күйлеріміз тавамлық сіләп үшін яңырайды.

Сөйімдік достылар, шу тапты программымыз дауымнышу атыду. Жигіт білен қыз дайым жиделішіп қалы декен. Жигіт әр кетін қызғы ел қой декен. Бір күні қыз жигіт кедепті. Менің хата ішкерлікке иніқ тұрса, неміш қияны дайым маңы ел қойсез? Жигіт шындақ депті. Сіз менің ке, мән енген болсам нем пайдасы? Сөзді еңгінім білен есі атты ұттыр мен. Сіздің айрылып қасам, бұ хайатымның әммін ұттырған болы мен. Бірсі жидел қылыды, бірсі күліді, бірсі қапылық тартыды, бірсі бәзләйді. Маны бұ мұхаббет емес ма? Қызның чехріні күлкі қаплатты. Шонлашқа, өзіңіз сөйген адамге әр ішті ел қойу. Маны бұл сіздің ұтқыныңыз. Өзіңіз сөйге адамны әр ішті хөрметлен, әр вақыт қадірлен, әр вақыт асыран. Шындақла ауайлан. Шындыла чин сөйгі, гүзел мұхаббет сізнің болады. Қинондақ болса, әмдігі мұхаббетлік күйіміз мұ? Сізнің мұхаббетлік

Сөйімдік радионың ұштасыла шутап программымыз дамылы шуатыды. Аңлаватқыныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Мен шындақ деймен, тұрмышта ваз кетішіні білдім. Әм мін әрсігі ерішімен деп ойлыма. Чүнкі сіздің құшқыңыз үнші чоң әмәс. Сіз ваз кетішкі тегішік нәрсілердің ваз кешке вақтыңызда, өзіңізді толымы еңгелі ісқып қалысыз. Өзіңізге ешқандақ бағаны көзтіш имканиеті қалдырмаң. Чүнкі кәчіргісіз қаталықла алдыда, бұндақ бағаныла ешкімнің құлқығы чырайлық аңыланмайды. Өзіңізге ішінің, мұстақыл яшаш, ішлады мұрасия қылышыны үгінің, алдырап екін шықамаң. Асас принципті чымтыру. Әмі бәдел төләшінің жәзмәнсіз үміт қығандық нәтижесі болышына тай. Көп аллада ава ұсынған қолыңыздың құрып қалыдығалықыны есіңіздің шықама. Көңілсіз өтмішті ұнтиянмысыңыз, оны бір яқы қайырып қойын. Ол сәбәплік, азырқы ішліріңіз әргіз тосалғығы ұшырсы болмайды. Адди адам болуң, әмі адеттік жіп қалма. Бәк романтик яки есіятчан боп кетмән. Реаллық қайтышны білін. Әң мұйым мәселе башқыланың нәтижелері үшін қайғырмаң. Уланы тәбіркілән, уланы қоллан, уланың нәтижесіні мойәлләштіру. Шында қысыңыз, олғы үлгірләш еліңізді бір көрі көп еді. Ағырнышның орныға өзіңізді күшейтіш үшін мүдірлап бетін. Чүнке көз алдыңыздығы дүния әргізмі құрып қақшаш, ағырнышланың мәсул әмәс. Демек, әр вақыт тұрмышқы болған позицияныңыз тоғыр болсын. Әң үзәл нәтиже сізгілер болсын, үзәл мақшылдарымыз давамлықсын әмшін.

Сүймлік достлар, шу тапты программымыз қайтып келдік. Бір аял өйге әр қытым мехман келгенде, мехманлаға қошнысының жүріп, ейіп қойған кейімдеріні көрістіп тұрып, қошнам кейімдеріні пақыз жұмайды, деп сөзләпілі кетедікен. Бір күні досты оның кепіні алған дейін кейін, яншықыдың қолығылықыны чықырып, дерез әйнекені сүртіпті. Андын қара, әмді пақыз болғанды, депті. Әсілді бұ аял бір нәт жылдың бұян дерезісіні пақыз сүртіп бақмағашқа, қошнысының жуған кейімдері оныңғы пақыз жумығанды көрінгенген. Күнлік тұрмышымызда мәселе яки зидиет көрілгенде, сәбәбіні әдісілі башқылардың іздейдіған, өз көз қарашларының тоғырлық дәрезісіні бәклі мөәлләштіру бетідіған кішіләмі аз емес. Құдды мән юқырды сөзләп өткен аял қоқшаш. Шоңлашқа, Әдісі башқылатын құсыр іздімей, алды білән өзіңіздің қалбіңізді пақыз тұтым. Қалып әйнекеніз пақыз болғанда, башқы шыламы сізге гүзел боп көрінуді. Әлбәтті, бұ дүния гүзел. Гүзел қалбіміз босыла. Қенемізсе, нақшылырымыз давамлық сілә үшін яңғайды.

Сөйімлік радио алғучылар, Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдері манымышады ақырлашты. Программымызды яқтырып алғылыңлаға көптен көп рәхмет. Сілі білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашны әргіз ұмтып қалмағай сілі. Әгер программыларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргітісі Амангүл Хәбибулла, назаратшысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

Әмді, о ішкі әскер алтын жабдықлар білән еғірлішіп кеткен сиветні көтіріп бұл тәрәпке келді. Батлерінің енідің өткенде, Батлер алтын тамақ құтысыны адәтікі бір түмір құтыдәк сиветкі ташлады. Сивет Скарлетнің алдығы келгенде, Скарлет ішкі қолыны ейіп, ешлімі берәлмейді қалығыны бөлдірді. Бүтін залда ешқандақ нәрсі берәлмеген адам пәкәт Скарлетлі болып қалды. Бу неме деген оңайсызлық? Шу арлықта көзі өзінің қолыдеке тойлық үзік түшіп қалды. Скарлет бірдем ішкелініп тұрып қалды. Чарлесінің бұл үзікнің қолығы тақап қойған чағыдеке чырайы ядығы кәшті. Лекен о чырай гонгы еді. Әр қитім ядығы кәшкенде қозғалған ачқи оның образыны әнішонда хүнік гонгы қып қойатты. Оның өмірні набыт қыған, оны қер мұмайғы айландырып қойған адам дәл шу әмес мұ? О, бірділі жүдін өрләп, үзікні қолыдың тартты. Лекен, бәхмі чыңып кеткен боғашқа, қолыдың задылы чықыр алмады. Аңғычы о әскер Меланияның алдығы кетті. Тұрып тұрың, толы дей Скарлет. Менің мұ бердіған нәрсен ба? Үзік ақыр чықты. Сивет, алтын зәнджір, алтын саат, білезік дегендек нәрсілі білән лық толған еді. Скарлет үзікні сиветке ташламақчы болу атқанда, көзлері Батлерінің көзлері білән ұчыршып қалды. Батлерінің көзлерді білінер-білінмәз күлкі ойнап тұратты. Скарлет оны көріп, худде оның шу күлкісі білән қаршылашқандек үзікні сиветке ташлып әтті. Ах, сүйімлікім! Деді Мелания Скарлетнің қолыны мәккем тұтып, оның көзлерден мұхәббәт вә іптіқарлық парлап тұратты. Немі деген батыр қызсыз? Тоқтап тұрың. Мелания қолыдегі тойлық үзікіні шығарды. Бұ үзікіні Скарлет білетті. Ашли білән той қылғандың бұян, Меланияның қолыдан айрылып бақмаған еді. О үзікінің Мелания үшін қанчылік әхмиетлік ішкерлікі бір Скарлетқа мәлім еді. Үзік Меланияның бармақыды нахайты тәсті чықып, қолыды бірдем тұру алғандың кейін сиветке ташланды. Ішкі яш аял, қир аялла тәрәпке кетіп атқан о әскерні көзлер білән ұзытып қалды. Скарлет қайсар қияпетті. Мелания болса, азырлы иғылып етедіған дәк халатты тұратты. Оланың бұл халатлары бір янда тұрған Батлерінің нәзірден қечіп құтыл алмады. Әгер сіз жүрәтлік білән шында қымыған болсыңыз, мән әргізмі үзікні қолымдың шықыр алмайтым. Деді Мелания Скарлетіні мекрі білән өзгі чын тартып тұрып. Скарлетінің оның қолыдың ажырлып чықып, бұл кепнің расқы кім шынәтті дәп, худы датсығы оқшаш, бүтін атчықы білән вар құрып әткіз кеп кетті. Лекен шу арлақты Батлер әпендегі көзі түшіп, чырайығы дәру атчық бір күлгі үгірді. Мелания дайым оның ішлеріні хата түшіну алатты. Бұл қиттім үшіндақ болып, Скарлетінің оғысы қайныды. Лекен бұл оның әқиқи мәқстіні біліп қалғындың яқшырақ еді. Немі деген есіл пәзілет бұл? Деді Рет Батлер мұлайым тәләп бұзда. Сіләнің бұл қыл әркетіңла армиіміздікі батыр әзіметлерімізгі ажайып зор елхам болуды. Скарлет оның тазы бір дәкісіні беріп қойшын ойылды ю, лекен ен өзіні тұту алды. Оның әрбір иғыз сөзгі мәсқыры арлашқан еді. Шоңа Скарлет еріншеклік білән бұл кәге ерім елініп тұрған бұл мұтәмге іш-ішеден ғазіп келді. Лекен қандақлы болсын, о әдемнің вүджуды дейені қызғын, аяты күшкі іге, адамге тәсір қылыдыған, бәәйні ток иқымығы оқшайдыған бір нәрсі өкім сөретті. Скарлет үрікедеке ирландилік ләгі қас жасаратын орғытып, оның көк көзлерінің хүжіміні яндырмақчы, жасаратыны сондырмақчы болып ататты. Батлер оның мәхбетіні біліп тұрып атқашқа үстілікті еді. Шоңа Скарлет бұл қыл вәзиетіні өзгертіп, оны тәғағы түшіріп қойш керек еді. О, шу зөрөрет үшін көз қарышыны ұдыл отырғы қойыштың өзіні зорғы басты. Анысы дегендек, татлық атчық қарғанды чевіні көпірек тұтуды. Скарлет болса, көз алдыдегі бұл чевіні тұтып еліп, вә бойсындырып,
özge ikinci yıkın kelmeydiğen kılıf etişe gerek. Rahmet sizge, dedi onun nemi demek çikayelikini düşenmegendek yumuşak ahanda. Kapitan Butler'dek danlık adamın maktaşlarına sazaver buluş, men üçün şerep. Butler onunla karab, kakaklap külüp ketti. Bu külgen Scarlett'nin kulgığa, hudu börünün huvulişedek anlanıp, numus kılgınıdan kızırıp ketti. Könlünüzdü müşündak oylığansız mı? Onun avazı şüncilik pes idi ki, varançıronda pekat Scarlett'le anlayalaydı. Nemiş ki mene siz esilzadı emez bir lühçek. Yaxşılıkçı bu yerden ketin. Bu mısa əskerlerini çakırıp, sizini bu yerden kolu tweetmen demeysiz. Scarlett zerdi bilen gep kımakçı boldi. Lekin, yeni demekçi bolğının içi gütü bitip, başkıcı ahandı dedi. Nem boldi kapitan? Nemelendi dep ketu atısız? Xuddi sizning danlıq, batur şahs şikayetinizni hiç kim bilmeydiğinde keplani kılısız o. Menin sizden rastalı könlüm kaldı, dedi o. Könlüm kaldı? Şundaq, tonjiq etim uçraşkan çiğimizde, her nem bos çıraylıq, hem gayretlik bir kız bilen tonuştum, dep oylığan edim. Emdi bildim ki, siz pekat çıraylıqlı kız kensiz. Siz meni toxu yürek demekçi mu? Del şundaq, siz könlünüzdeki gepni yüreklik eyt almay vatsız. Dastlabki körüşkende bunda kızlar mıngnın işiden birisi çıkıdı. Bu kız başka dört kızlarga okşaş, apısının sızgan sızgıdan çıkmaydıgan, özünün ümit ve hissiyatlarını, köngül rencişlerini, özünün köngülü bilen kari yok, çıraylıq gepler bilen yoşurduğun o kıldaki kızlarga okşamaydıgan, dep oylığan idim. Şu çağda siz mağa alaydı bir kıl ruhki ige. Özge nemi ihtiyaçlık şikayelikini bilidigan, köngülü diken etişten kokmaydıgan, ya ki long çıkıştımı yanmaydıgan kızda körüngen idiniz. Emse hazır sizge köngülüm dikeni o çık eytay, dedi Scarlett gazibi içige patmay. Eğer siz azraq bosumu terbiye köygen adam bosunuz, bu yerge emde ikinci kemman, mağın gepka hucu bomman. Siz minan özünüzden allı burulu nazirimge ilmiğallıqımını bilişiniz kerak edi. Siz isiz adladın emez, adamını bizar kılıdığan terbiye köymeyen bir nemikensiz. Özünüzce aşı bir neçe eski kemen bilen şimallıklarının kamallarından aman ütüp, bu yerdeki izim üçün barlıqını beğişlavatkan batur erlani ve ayallarını əkmaq kılışkı həklikmen dəb oylaydıgan oxşaysız. Boldi, boldi, dedi Butler icaygan halde onun yal vurup. Dəsləbki gəpləriniz yaman əməs boğan, könlünüz dikini digən, kiyinki izim toğırlıqıgan gəpləriniz bomidi. O gəpləni minin anlığım kəmməydi, yaxşımı köməymən. Bəsləşimən ki, siz mu? Nimə? Siz qandaq bilisiz? O dərulu özünün gəpti kətküzüb qoyğallıqını yes qılıp, gəpinin axırını demidi. Və özünün onun qolğan orsuğu düşüb qağallıqını sezib, qatlıq ökündi. Siz mini baykaştın xeli burulla, mən işik tövdü turup sizini közətkən, dedi o. Başqa kızlanımı közətdim. Ulanın həm mislan çırayı, xuddi bir qilibdin çıqqan dək oxşaş. Fakat sizninle ulan ikigi oxşumaydı. Sizning chiroyli ishpadingizni tushunish oson. Siz ko'nglingizni oldingizdagi ishingizga bamigan. Uningdan boshqa qasam qilib beramanki, siz bizning ishlarimizni yoki doktorxonalarning ishlarini o'ylamadingiz. O'ylig'ingiz tansa qanqochi o'yni bilish. Lekin u mumkin bo'lmaydigan ish. Shuni siz o'zingizni qo'ydigan yer topolmay qilyapsiz. Rostingizni aytinga, mening deganlarim xatomi? Mening sizga deydigan gapim yo'q, kapitan Butler. Scarlett, bayqi gepi bilen çüşüp ketken yüzünü qaytı tikli biliş üçün özünü məğrur tutup sözledi. Qamalli nisin aman ötəleydiğen uluğ qaram şəxslik salaytınız bilalla ayallana haqaratlaşke haqqınız yok. Uluğ qaram şəxs bu bir külkilik gep boldi. Sizden təlipim, mağın kımmetlik vaxtınızdan yen azraq bəsiniz. Andın bu yerden kessem razımın. Mən bizden kiçik bir umaq vətənpərverimizden, mağın oxşaş iştifakımızdan işleri üçün tökbü qoşqan bir adam toğruluq, aşındaq yüzə tonuşqı kep kilişini xalımayman.